Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мақсатқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар.

0: Energy FM'de жарнама. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
1: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
0: Биыл жазда қайда бару керек?
1: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy Life. Energy Life. Бірінші бөлім.
1: Қуанып жатырсың ба? Білмеймін, қуанасың ба сен әлде жоқ па? Өйткені мен көліктен 9:55-те шықтым. Қарасам, менің Дианым шығатын түрі жоқ қой. Отыр ғой, жай барақа. Телефонмен. Шығатын ой жоқ. Студияға келетін ой жоқ.
2: Сондықтан.
1: Жанысы. Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Қалайсыздар? О, Диана екеумізге «У-у-у» деп күлі шоғын жіберді.
2: Мәс саған қандай әдемі суреттермен.
1: Иә, сен өз суретіңді көрсеш. Жаным, тура. Романтик қой. Басқа бір жерге қарап отырсың ғой.
2: Вьетнамда түскен сурет қой мынау.
1: А, Вьетнам ба?
2: Басында орамалды айтса іш ана.
1: А, орамал ма?
2: Анау ұзын платок, анау вьетнамдықтар маған үстіме жауып күрекші күрекші күрекші деп суретке түсіріп алған сәт қой сол. Күлкім келіп тұр. Сәкеша, сіз деген молодессіз. Бірден білеміз ғой Сәкен екенін. Осындай жасауға мастер.
1: Жаным, сол маған зарядка берсеш.
2: Бере қойыншы.
1: Таңертеңгі жүргізушілер маған қанша 6% қалдырып қойыпты.
2: Менде де 7% соны зарядкаға бірақ тығып кетті. Рахмет, тығып кеткендерің үшін. Тығып жүріңдерші.
1: Иә, тығып жүріңдер. Сонда тоқ болады.
2: Соны айтамын.
1: Өмір болады.
2: Айтпақшы, біздің красавица Тезешка бар ғой.
1: Ана шашы қысқа ма? Иә, иә, бізге келетін.
2: Екеуміз жаңа кездестік қой, иә, тура мен көлігім қасына парковкасын қойды да. Мен айтамын, құттықтадым мен. Көлігіңіз құтты болсын деп.
1: А, жаңа көлік па?
2: Ой, күйеуім ауыстырып ары-бері сол-сол қара деп сақинасын көрсетті.
1: Сөйтсе.
2: Құлақ қалдым мен жерде талып. 2.9 карат. 2.9 карат
1: үлкен ғой.
2: Бриллиант сақина күйеуі сыйлапты 23 жылдықтарына.
1: Мәс. Әдемі.
2: Біздің тәтешкаларымыз бақытты.
1: Иә.
2: Жоқ, бриллианттың күн көрсең, мен видеоға түсіріп алдым.
1: Аха, молодец.
2: Тәтсе, бұндайды упускать нельзя. Әкеңіз қолыңызды. Менде маникюр жоқ. Ой, қойыңызшы, сіздің маникюріңіз кімге керек?
1: 2.9 қой. Вау, қандай әдемі.
2: Ержік қара.
1: Бриллиант, таза бриллиант. 2.9 карат.
2: Әдемі, иә?
1: Әдемі, өте әдемі. А, Диана қазір шықты ғой мынандай. А, бриллианттар былай. Көрдің ба?
2: Капелька ма?
1: Капелька, иә. Дәу, бұдан 2 есе дәу. Яғни 5 карат болып тұр, 5-6 карат. Бриллиант.
2: Бірақ мен өз көзіммен көрген жоқпын.
1: Мен көрмедім, бірақ.
2: Суреттерден көрдің ба?
1: Суреттерден көрдім. Әдемі.
2: Сен саусағыңа күшті жарасушы еді.
1: Иә.
2: Менің де саусағыма күшті жарасушы
1: еді.
2: Барлық тыңдармандар, біз сіздердің қыздар елестетіңіздер қолдарыңызда. 7 караттық бриллиант.
1: Иә.
2: Бриллиант сіздерге не береді? Қыздар, бақыт әкеледі. Энергия ол, білесіздер ма, жігіттер? Сіздер түсіне алмайсыздар.
1: Мақтанамыз.
2: Асыл тастар. Мен оны 30 жасқа келген кезде түсіндім. Менде бірде бір алтын жоқ. Одан бриллиант сыйлаған маған тақпайды екенмін. Сосын барып, қой дедім де кірістім мен.
1: Ақырын-ақырын.
2: Білексіз бана, ақырын-ақырын. Бірақ ол инвестиция, жігіттер. Соны түсіну керек.
1: Алтын мен күміс ешқашан бағасы түспейді, ешқашан. Тек қана өзіңе болмаса, қайырлы таң бізге де жұғысты болсын. Елестетіп кеттім ғой деген затушка.
2: Иә, мен де елестетіп жүріп едім, міне көрдім өз көзіммен. Біздің жұмыстағы тәтеміз бақытты.
1: Бақытты.
2: Бұл жас қыз емес қолына.
1: Меніңше бұл кісі 60-қа таяп қалған, ау 55 па сондай, иә?
2: 60-қа таядым деді ғой, иә.
1: Таядым деді ма? Құрметті тыңдармандар, ол кісі бізге үнемі кіреді, сондай сұлу, стильді киінеді, ха-ха-ха-ха деп күліп жүріп, харизмасы мықты әйел адам. Және де оның бұрынғы күйеу болған, экс-күйеу, содан бір қызы бар.
2: Иә.
1: Бірақ ол кісі ішіп кетті деді ма, сонымен бас тарттым дейді. Бас тартқаннан кейін өзімен өзім өмір сүріп жүрген кезде бір тойдан осы болашақ күйеуімді кездестірдім. Артымнан қалмай қойды деді. Одан кейін қазір 23 жыл болды биыл, иә. Бірге болғанына тағы да екінші қыздар бар.
2: Және жасы кіші өзінен деді.
1: А, иә, өзінен жас. 5-6 жас па сондай кішкентай ма?
2: Иә, әжептәуір кіші жасы.
1: Бірақ көрдіңіздер ма?
2: Сон мен жаңа сұрадым видеоға, құпия не, сыр неде деймін. Осындай сыйлықтар жасайды, сізге көлігіңізді ауыстырады.
1: Иә,
2: жарты жыл сайын.
1: Өліп жақсы көреді ғой.
2: Сосын айтады.
1: Шетелге апарады
2: үнемі. Қакетка болу керек қыздар. Және де өзің шеш, мен білмеймін дейсің де басыңды қатырмайсың дейді. Сол кезде ол шешпейтін дүниенің бәрін шешереді дейді. Болды, мен мүлдем қатырмаймын, мен не мое дело деп жүре беремін дейді.
1: Сол кісі сондай ғой.
2: Иә.
1: Күліп жүреді өзі, кокетка ғой. Ойнақы сондай қыз ғой. алпысқа таяп қалса да
2: одан көрініп тұр андай шығармашылық адам екені. Сол үшін де ана сән үйінде жұмыс істеген ғой, француз үйінде кезінде. Сұлулықты жақсы көреді. Екемізге не үшін келеді? Сұлу адамдарға жақындайды, сұлу адамдармен сөйлеседі. Яғни сұлулықты бағалай біледі, комплимент айтады. Ондай қыздар әрдайым изобилие дейді ғой, байлықта жүреді ондай әйелдер. Сондықтан да қыздар, бір-біріңді қызғануды қойыңдар. Женщина женщине
1: дом.
2: Дом. Я, әйел, бір-бірімізге біз панамыз ғой.
1: Я, дұрыс айтасың.
2: Сондықтан да қыздар бір-бірімізді қызғанып, арттарымыздан өсек тасып, жек көріп, жаман көзбен қарағанша, одан да ішінде тұрған нәрсені айт. Сіз сондай сұлусың. Маған ұнайды, бірақ қызғанып кетемін мен. Қызғанып өліп бара жатсаң да?
1: Иә.
2: Мен бір құрбым бар ғой сондай.
1: Саған қызғана ма?
2: Солай айтады, бірақ шындығын айтады. Мен қызғанып кетемін сені бар ғой, иә? Бірақ жақсы көремін сен, сондай сұлусың. Бірақ ол шындығын айтады.
1: Маған да айтады,
2: бар жатсаң
1: да. Айнұр Ілиясова сөйтеді. Күфі, сені менің жүкілеймін, сүйім кеп тұрады сені.
2: Сұлысың сен деп ба? Сұлысың сен басынан бірі құрайым.
1: Стайыншы, бөксең стайыншы деп мен.
2: Көрдің ба? Құрбы деген...
1: Мен жігіт болсам жеп қояр едім деп сөйдейді маған.
2: Бүкіл қыздар бір-біріне сіңілі, апал сіңілі секілді. Сіңілі секілді қараса, өмірде бәрі жақсы болады, иә?
1: Иә?
2: Иә.
1: Күшті болады. Күшті айттың ғой.
2: Апалы сіңілі болып жүре берейікші.
1: Иә, Алмас Мырза қосылды бізге. Сәлем қыздар, сәлем Қазақстан. Күндеріңізге сәттілік тілеймін, жақсы көңіл күй. Барша Қазақстанға тілеймін, жұмыс күндеріңіз оңай, жеңілмен өтсін. Лучшие друзья девушек – это бриллианты, деп. Дәл солай. Махарге бриллиантовый набор обещать еткен жігітім. Бұйырса алып берер, күтіп жүрмін, 9 жыл болды дейді. Махар. Махарге, саған алып берді ма махарге бірдеңе?
2: Жоқ.
1: Біз үйленген кезде 2003-те махар деген түсінік болмайтын ол кезде.
2: Ол кезде көбісі білмейді, иә? Ержан, сендерде болды ма махар деген, есіңде ма сенің? Біздің поколение менің ойымша білмейді, иә, көбісі, иә?
1: Ондай ол кезде имамдар да өйтіп айтпайтын.
2: Сұрамайтын. Имамдар имам болатын дейсің.
1: Иә. Сол кезде.
2: Сұрады ма? А, Сақина берді. Жүзік алып бердім дейді.
1: Атым азылсы.
2: Ол кезде қыздар ондай бір сұрамайтын ғой. Жи, алтын алып берсін. Сақина көпей мне цепочка.
1: Сепочка.
2: Сепочка. Сепочка.
1: Серік Мырза қайда? Серік Мырза, сепочка қайдасыз? Одан кейін бір қыз есіңде бар болса кітап сұрап еді ғой. Маған кітап деп. Есіңде ма?
2: Кітап.
1: Кітап. Басынан бір беру керек еді, бүкіл қыздар боп. Сен не сұрап отырсың, несіңді жи деп.
2: Оның барлығы хайп қой.
1: Иә, алтын көп алып берді, бірақ именно махардың бриллиантын алып бермеді дейді.
2: Кім айтады? Гүлзат?
1: Гүлзат, иә.
2: Гүлзат, онда күтіңіз, күтіңіз. Сіздің ер азаматыңыз сөзінде тұрмайтын ер азамат емес қой, алып береді. Қайырлы таң әлем, қайырлы таң қыздар, қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздерге тамаша күн, көтеріңкі көңіл күй. Жақсы жаңалықтар тілеймін. Күндеріңіз сәтті әрі берекелі болсын дейді біздің Гүлмирочка.
1: Мен осы бар ғой. Далада естейм ғой май қызметкерлерін, айғалап жатқандарын, рация мен одан кейін уи-уи Гүлмира түседі ғой.
2: Бірден ба?
1: Бірден.
2: Сол тақырыпты тағы алу керек секілді ғой.
1: Махыр кейін болған дүние сияқты ғой дейді Алмас Мырза. Дәл солай қазір шілтермен ба? Бөксе ол қайсы?
2: Шілтер демеңіз, шілдер.
1: Шілдер.
2: Әлде шілтер ма деп. Мен ондай сөз естімеппін шынайда. Шілтер деген маған құлағыма бір түрлі естіледі. Шілдердің кім? Айтпақшыта агент провокатор ашылды бізде.
1: Ашылды ма?
2: Достық бұласады.
1: Агент
2: мен бірінші ашылған күні бардым ғой. Иә.
1: Иә, сөйтіп бағасы қандай екен шамамен?
2: Бағасын қараған жоқпын мен.
1: Сатылдым
2: ба? Қыздар, құттықтаймын деп кіріп, өзімді, есімімді списыққа жазғыздырып, жоқ, асығып тұрғам кетіп қалдым мен. Келем сендерге киініп көрем деп.
1: Бару керек.
2: Агент провокаторды білесіздер ғой, тыңдармандар.
1: Агент провокатор. Әйел адамдардың іш киімі ең әдемі іш киімдерінің бірі. Бренд.
2: Бүкіл неше түрлі образда шығам десеңіздер, соның барлығы сатылып тұр ғой сатылымда. Соңғы топтама. Айтады, бізде Қазақстанға соңғы топтаманы жіберді. Бұл даже Дубайда жоқ дейді. Солай ма десем? Иә. Ашылуын, қыздардың қандай күшті жақсы көретінін естіп, Қазақстанда соңғы топтаманы жіберді дейді. Дедім мен. Енді вау дедім.
1: Бар, көру керек міндетті түрде. Yeah,
2: көру керек. Қайырлы күн қыздар, еке қалайсыздар? Настроение от сияқты ғой, тақырып қандай дейді Азеке? Азеке, тақырыпты өзіміз де білмейміз әлі, есіміз жиып алайық, тоқтаңыз кішкене. От алып жатырмыз біз енді.
1: Жан екеуміз әңгімені ұрып отырмыз, не болған кеше.
2: Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар ханымдар? Анель, сен көктемнің әсем гүліндейсің, жүрекке жылу сыйлар нұрлы күнімдейсің. Күлкіңнен қуат алып шаттанамыз, әрдайым бақытты болып жүрші тілегіміз сол. Диана, сенің күлкің күндей нұрлы, жаның сондай мейірімді, көңілің сырлы, әр күнің қуанышқа толып өтсін, бақыттың артып, арманың орындалсын. Сондай қараттар сіздерге де бұйырсын дейді біздің сырым талғардан. Сырым! Амин, рахмет. Біздің есімізді атап тұрып өлең жолдарын шығарған.
1: Сырым жасасын.
2: Сіз.
1: Сырым, рахмет.
2: Рахмет сізге.
1: Жаным, сол құшақтадық Диана екеуміз екі жақтан.
2: Иә. Yeah.
1: Бетіңізден сүйіп-сүйіп алдық.
2: Обнимашки.
1: Поцеловашки. Айтпақшы, мен кеше жұмыстан шықтым да бірден Қонаевқа кеттім ғой.
2: Көрдім, мен ойладым, ескі видео ма, әлде Шымкент қалды ма деп.
1: Шымкент қалдым мен кеше.
2: Шымкент қалдым ба?
1: Иә, менің стористерімді көрген адамдар бар болса, шынымен кетіп қалдым.
2: Бірақ жел соғып тұр, иә, Қонаевта.
1: Жел соқты қатты, одан кейін кетіп қалдық дегенмен кішкене судың ішінде жүрдік, балалар шомылды.
2: Вау!
1: Иә, сөйтіп күшті барып кеттік.
2: Рахат па?
1: Рахат, сол себепті мен көлігім қазір құм-құм болып тұр.
2: Жоқ, әдемі ма?
1: Әдемі.
2: Жылы ма?
1: Адам аз.
2: Ой, рахат, ай, қазірсің ма? То деш бару керек.
1: Иә. Сонымен рахаттанып барып келдім.
2: Енді мен түсетін бассейнде де қарап көрсем, адамдар оны түсіп жүр екен.
1: Түсіп жүр
2: деп қарап қалдым.
1: Қайсы? Суис?
2: Аха.
1: Сен бардың ба, әлде көрдің бе?
2: Жоқ, барған жоқ. Мен Инстаграмнан көріп қалдым.
1: Солардың аккаунтынан?
2: Түсіп жүр, иә?
1: Мхм.
2: Әлерт емес па деп ойлап қойдым.
1: Иә.
2: Бірақ кішкене күн бір қалыпты болу керек та, әйтпесе мынау не мынау? Бірсе бүк, бірсе шүк, түнде тағы боран соқты, жаңбыр, батшыт.
1: Иә.
2: Батшыт болды ғой.
1: Негізі бүгін жаңбыр болады деп еді, жаңбыр бола ма сонымен?
2: Болатын шығар. Қайда кетеді ол? Міндетті түрде болады, иә, жаңбыр, Ержан. Баяғы сол ғой, бізде кеш уақытында боран мен жаңбыр аралас.
1: Бүгін 70% жаңбыр, ертең бұлтты, одан кейін жұма, сенбі, жексенбі барлығы жаңбыр, жаңбыр, жаңбыр.
2: Сенбі жексенбі не суға түсе алмаймыз, иә? Жет атып түсе алмаймыз ғой.
1: А, жоқ, тоқтай тұр. Сенбі, жексенбі жаңбыр 75%, 45%.
2: Ой, болды ғой онда, 100% жауады. Сәлеметсіздер ме, сұлу қыздар, Анель, Диана, сіздерге және барша тыңдармандарға көтеріңкі көңіл күй, тамаша күн тіледім. Сіз арқылы аяулы құрбым, Атыраудан Анарды туған күнмен шын жүректен құттықтаймын. Жаным, саған зор денсаулық, әйел бақытын, мол қуаныш пен береке тілеймін. Төрт балаңның қызығын көріп, әр жетістігіне қуанып, әрдайым бақытқа бөленіп жүре бер. Бар жақсылық пен әлемнің барлығы игілігі

0: Иә, 96-50-05 және де таза компаниясы ұсынған он тақ.
1: Ағартқыш. Ағартып жібереді өзіңізді, киімдеріңізді, барлығын. Кеттік.

0: Energy FM-де жарнама. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
1: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
0: Биыл жазда қайда бару керек?
1: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
2: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
3: Energy Life. Армысың Анель дейді Баддалғазы. Мәқір пәқір деген ол 2010-2015 жылдары сәләфилермен бірге қатты дендебеніп кетті. Ал қазақы дәстүрде қалың мал 47 әрі қара болған болуда керек дейді. 47 әрі қара. Қанша қазір бір әрі қара тұрады? Шамамен. 700
4: ғой? 700 алдында есіңде ме құрбан айт кезінде көрсетпедің ғой мен саған? Яғни сыйыр.
3: Көбетеміз 47-ге, яғни 32 миллион теңге. 900 мың. 33 миллион дейкші. Yeah. 33 миллион шамасында Диана махыр болу керек негізі. Қалым мал. Иә. Yeah, 30 миллион. Көліктің бағасы, жақсы көліктің бағасы.
4: Енді махырды не үшін ойлап тапқан, біз шығу тарихын барлығы біледі ғой. Күйеуі әйтіп-бүйтіп бірдеңке болып кетсе, немесе әйелін тастап кетсе,

0: калса дик эми казыркы заманга сай күйөөлөр айелдерин таштап кетип калат го, немесе чет эл асып кетет, абалы менен жоголуп кетет,
1: алимент төлөмөй.
0: Иә, сондай жагдайда айели кем дегенде бир жылдай жумуш иштемейтин айелди кыш
1: өзүнө келетиндей
0: жана отбасын асырай алатындай сатып жиберип анан нерсенин махырга берилген.
1: Иә.
0: Асырайтын дүйнө керек. Сондуктан да анау китеп сурагандарыңды коюңдаршы, пожалуйста. Раздражайте.
1: Немесе жай гана сакына суроо деген.
0: Сону айтам. Не ол жай гана сакына, окей, каратпен, немесе өтө ауыр алтын бол керек ол граммажы.
1: Иә.
0: Сенің бір 5-6 миллион тұратындай, одан кейін сен бір ай, бір жылдың ішінде 5-6 миллионға өмір сүре аласың ба? Сүре алмайсың ба? Қанша балаң бар? Смотря.
1: Иә, смотря. Студент бар ма, студент жоқ па?
0: Сондықтан да, иә, кішкене баспен ойлану керек қыздар.
1: Жұмыс жасаңдар деп, ауа райы демалыс күндері жаңбыр болатыны сол шығар, суға шомылу әлі ерте деп, осы айдың 15-нен таман, бірақ Балқашқа барсам ба деген ой бар дейді. Дұрыс бару керек. Жаз басталмай тұрып, демалып, жатып, құмға аунап, күліп, жүгіріп.
0: Әрине.
1: Албас. Көз алдымда визуализация болып кетті ғой.
0: Рахат, иә. Істеңке істемеймін. Басты қатырмаңдаршы менің деп. Қарағыз, сәлем дейді Бегілан. Сәлем. Қалайсыздар қыздар, Еуропадан Қазақстанға жалынды сәлем дейді бізге.
1: Кім?
0: 361 нөмірлі. Шетелдік нөмір, есімі жоқ. Польша деп тұр.
1: О.
0: Польша. Дата регистрации 2024 жылы. Польшада жүрсіз ба сіз? Қалайсыздар? Есіңізді айтыңыз.
1: Немесе әлде сол жерде жұмыс жасайтын шығар.
0: Солай шығар.
1: Иә, бізде дальнобойщиктер көп қой, бізге хабарласатын. Еуропадан, Америкадан хабарласатын.
0: Диана жазып отыр бізге. Диана.
1: Диана.
0: Қайырлы күн қыздар, красотки. Тема қандай бүгін? Мен 2008 жылы махырға машина сұрағам ғой. Lexus 470. Имам таңғалған. Жоқ машина дедім. Жоқ машина дедім. А, жоқ машина дедім. Талап еткен ғой. Өйткені жолдасым айтты, сұрасаң үлкен нәрсе сұра деді. Құдайға шүкір, алып берді. 3-4 жылда ауыстырып тұрады. Хвастынышка сияқты болып қалдым ба дейді. Жоқ, Диана.
1: Керемет, Диана.
0: Біз соны айтып отырмыз қыздарға. Будьте помсмелее, кішкене ұялмаңдар. Сұрайтын нәрсені сұраңдар деп. Дұрыс қой. Әр 3-4 жыл сайын көлігімді ауыстырып береді дейді. Өте дұрыс дейсіз. Өзіңіздің бағаңызды білесіз.
1: Иә,
0: түсірмеңіз. Міне Дианочка красавица екен.
1: Әдемі. Қазаққа ұқсамайды иә түрі.
0: Ұлтыңыз таза қазақ шығар, таза қазақша жазып отыр.
1: Тамаша.
0: Міне тақырыпқа орай.
1: Lexus 470. Қанша тұрады Lexus 470?
0: Сол кезде, енді ол су жаңа көлік болды ғой 2008 жылы.
1: Иә, ондай болмаған.
0: Сол кезде сатып берген, содан кейін қазір енді көлігін әр 3-4 жыл сайын ауыстырып тұрады екен. Бізде қоңырау бар. Қабылдайық, саламатсыз ба?
2: Саламатсыз ба? Қалдарыңыз қалай?
1: Керемет, бұл кім екен?
2: Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгінгі сіздердің бағанағы тақырыптарыңызды естіп күлкім келіп жатыр да. Мен 2019-да үйленгенмін. Қазір Құдайға шүкір 3 баламыз бар, бірақ не махрге ештеме сұрамаппын сол кезде.
0: А сізден имам сұрап па еді?
2: Имам сұрамаған, мен де что-то оған мән бермеппін. Қазір ойлап отырсам, сондай андай не аңқау қыз болған ғой, сол үйленгенге мәз болған ба?
1: Бәрі сондай
2: болды. Өтіп кеттім, болды, үйленіп алдым, болды деп ойлағанмын ғой, деймін, что-то ештеңе сұрамаппын. А қазіргі қыздар прямо андай күшті-күшті нәрселер сұрап жатыр, молодец деп отырмын да, өйткені әр қыз өзінің құнын білу керек қой.
1: Негізі.
2: Енді
1: екі қызымыз е, Диана.
0: Кешеме сұрау.
2: Екі қызымды ойлап отырым, точно құндарыңды біліп, осындай-осындай сұраңдар деп кейін болашақта.
0: Иә, сіздің есіміңіз кім? Айтпадыңыз.
2: Есімім Айгерім.
0: Айгера, қараңыз, сіз міндетті түрде әлі де кеш емес екі балапан сыйлап үлгеріпсіз күйіңізге. Үшеу ма?
1: Үш бала.
2: Үшеу. Екі қыз, бір ұл.
0: Мәссаған. Онда айтыңыз күйіңізге, жаным, сенің мойныңдағы жүкті білесің ба қандай?
1: Иә.
0: Сол жүктігі сен ауыр көтеріп жүрсің, сол нәрсені алып беру керек екен саған деп айтыңыз күйіңізге.
1: Мен де іштей жеңілдейін, сен де іштей жеңілде.
0: Бұл деген екеуміздің мойнымызда қалып қалмасын деп. Тамаша.
2: Айтып көруім керек екен. Бірақ ешқашан ондай ойыма келмепті. Бірақ андай телевизордан былай көріп жатқан кезде махырға нан сұрадым деген кезде өзім соншалықты аңқау болғанба, неге ештеңе сұрамағанмын деп ойлаймын.
1: Әйгерім, барлығымыз үшеуміз де сондай болғанбыз ғой. Махаббаттан басқа ештеңе керек емес.
0: Күйеуіңіз сондай нәрсені көрген кезде не дейді?
1: Эмоциясы кандай жалпы? Эчтеме
2: демейді, эчтеме демейді. Гелендваген сұрайым, самолет сұрайым деп айтып жатады ғой. Сонда кейде көріп қаламыз ғой, TikTok-тан, Instagram-нан сол кезде күледі.
1: Күле ма?
2: Иә, күліп қояды. Мен де енді былай соншақ соған бір акцент беріп, сен маған алып бермедің деп нетпеппін енді.
1: Самолет алып бер десеңші. Сіз тым жақсы екенсіз, әйгерім.
2: Жоқ, сонда акцент бермеппін, просто бүгін тақ кейде андай сіз радионына жұмыстағы апайымыз қосып қояды да, сол кезде тыңдап ары бері өткен кезде кейде звондасам түсе алмай қаламын. И бүгін как то түсіп қалдым, осы махр деген тема күлкілі болды да өзіме. Сонда аңқаулығымды есіме түсіріп, неге сұрамағам, хотя алтын сұрамақпын елдер сияқты деп.
1: Иә, ойыңызда бір нәрсе бар ма сұрайтын?
2: Ойымда бірінші очередь
1: не сұрар
2: үй сұрайтын шығармын.
1: Иә, өте дұрыс.
2: Дисконтный квартира ма сондай сұрайтын едім.
1: Бұл жеке басыңызға түсініп тұрсыз ба?
2: Иә.
0: Күйеуіңізбен бірге тұрмайсыз жерде?
1: Иә.
0: Ол сіздікі болады, жекеменшік.
1: Инвестиционный пәтер болып тұр ғой.
2: Сондай сұрайтын шығармын. Қыздарымды үйретемін, менде екі қызымды.
1: Иә.
2: Сұраған кезде квартира сұраңдар деп.
1: Дұрыс. Жалға бересіз, ақырындап ай сайын ақша тауып отырасыз.
2: Иә.
1: Керемет, Айгерім. Кімге сәлем айтамыз? Әлде ойын ойнаймыз ба?
2: Ойын ойнап көрейік, сәлемімді айтайын.
1: Онда ойынды білесіз ғой біздің?
2: Иә.
1: 3 литр банкі.
2: Аха.
1: Бізде екі сыйлық бар. Шұлық және де ағартқыш ұнтағы. Қайсын таңдайсыз?
2: Шұлық таңдайын.
1: Шұлық?
0: Керемет. Кеттік онда.
2: Енді қалай бұйырғаны болады? Көрейік ойнап.
0: 3 литр банкіні ойнаймыз. Айгерім, сізге болсын әріп манты.
2: Маш.
1: Тамаша.
2: Марс. Мата. Махта.
1: Махта.
2: Марганцовка.
1: Жақсы.
2: Моншақ.
1: Керемет.
2: Мейіз.
1: Үш ақ сөз қалды қыздар.
2: Мейіз. Мампар.
1: Мампар. Екі ақ сөз. Қыздар.
2: Мясорубка
1: симайды.
2: Симайды. Мясо. Қазақша орысша кетеді ма?
1: Соңғы сөз жаным, сол уақыт бітейін деп жатыр.
0: Ботқаның аты бар, ботқа.
2: Май.
0: Әй, жарайсыз. Құттықтаймыз.
2: Рахмет.
0: Құтты болсын. Әйгерім, сіз бізде сыйлық ұтып көрсеңіз, біздің мекенжайды білесіз ғой.
2: Мекен жайыңызды
0: жазыңыз бізге қазір WhatsApp-қа, жарайма, мен сізге түсіндіремін.
2: Аха.
0: Жақсы, сәтті күн болсын, онда сау болыңыз.
2: Сізге де сәттілік. Аха, сау болыңыздар, рахмет сіздерге. Күшті болды, бір көңілді көтеріліп еске түсіп қалдық.
0: Рахмет
2: сіздерге де, көп рахмет.
0: Иә,
1: мінекі бірінші рет хабарласып ұтып алды.
0: Ауыздарыңызды ашып жүрмеңіздер біз секілді. Қазіргі заманда добрый болуға болмайды. Аузыңды аңқиып жүрсең, түкіріп кетеді аузың, қыздар. Сондықтан да қасқыр болу керек кішкене. Не қалайсың, соны айта білу керек. Ұятай, ұялам мен. Болашақ күйім мен, ұялам деп отырмаңыздар шымақырды. Не қалап тұрсыз, ішіңізде не бар, түйсіңізде? Сол нәрсені сұрау керек та, автоматты түрде айту керек. Аузыңыздан шықты ма, болды ол, кетеді анау, аспанға кетеді. Содан кейін барып әйтеуір бір сәті түсіп, күйеуіңіз соны алып береді, себебі күйеуіңіздің миыңда қалып қалады ғой бір жерінде.
1: Одан кейін қазір вишлист деген дүние бар ғой. Вишлистің ішіне сіздер кәдімгі жақсы көретін дүниеңізді сілтемесін салып қоясыз. Күйеуіңіз біледі, маған осы керек, мынау деп сілтемеге кіреді. Ол сатып алады да сізге тосын сый ретінде алып келеді. Қыздар, болды. Оған мына ақырындап намек беріп айтудың керек жоқ. Міне, маған мен қалайтын нәрселер. Егер де жай ғана алып берем десең, алып бер. Егер туған күнге немесе мерейтойларға алып берем десең, алып бер. Міне, маған ұнайтын осы. Және де ай сайын оны толтырып тұрасыз.
0: Сол ғой.
1: Болды. Бітті, сонымен әңгіме аяқталды.
0: Көрді Манеляның сторисін, ойлады Манеля бізді тастап қайда кетіп қалған деп.
1: Гүлмира. Гүлмира
0: шетелге кетіп қалған деп ойлап қалған ғой сені.
1: Әдемі, иә.
0: Шынымен де шетел секілді.
1: Қонаев деп айтпайсың.
0: Бір Түркия, Анталия секілді.
1: Одан кейін кешегі судың түсі Диана кәдімгі Мальдив аралы сияқты болды
0: ғой. Өте әдемі түс, ерекше. Себебі адамның аяғы баспады ғой әлі.
1: Иә, мүмкін сол үшін шығар.
0: Мен тұрмысқа шыққан кезде махыр қазіргідей кеңінен танымал емес еді. Ана айтып тұрмыз ғой, бізде солай. Күйеуім де ештеңе айтпай, менен де ештеңе сұратпады. Мен де ештеңе сұрамадым, аңқау, түк білмедім. Өзі алтын сыйлап, мәхір ретінде берді. Имам да ештеңе сұрамады дейді. Көрдің ба, ол кездің имамдары сұрамайды ондай нәрсені.
1: Сондықтан да қыздар, кім мәхірге ештеңе сұрамады, әлі сұрауға болады. Бұл міндет қой, парыз ер азамат үшін. Сондықтан да неге сол парызды орындамасқа 20 жылдан кейін де, 30 жылдан кейін де.
0: Мына жерде бір жігіт жаз жіберді. Қыздар, неге бізден ала бересіңдер, сендер не бере аласыңдар бізге дейді.
1: Жаным, сол оны түсінбейтін адамды бұғаттау тастау керек. Ер азамат егер әйел адам не беретінін түсінбесе, оны түсіндірудің қажеті жоқ. Қуаныш хабарласып жатыр біздің. Оу, сәлем арулар, Анелди деп. Қалайсыздар, амансыздар ма? Енді кірген едім, тема не болып жатыр? Бүгін сыйлық туралы айтып жатырмыз. Махрге сұрадыңыздар ма? Бердіңіздер ма?
0: Мойныңызда қарыз болып қалатын дүние негізінде. Бұл кәдімгідей қарыз.
1: Иә, одан кейін күйеуің қайтыс болған кезде имам сұрайды ғой, біреуге қарыз беді бұл кісі, сосын әйел шығады, маған қарыз, махр бермеді маған.
0: Сол ғой.
1: Кешіресің бе?
0: Кешіресің ба, кешірмейсің ба?
1: Кешірмеймін дейсің.
0: Міне, Дамир да соған орай. Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздерге сәтті күн тілеймін. Тақырыпқа қазы қарыз жайлы айтайықшы, бергендер, әлде бермегендер жайлы дейді Дамир.
1: Қарыз?
0: Айтыңыз ал енді, сіз кімге қарыз болып жүрсіз? Әйеліңізге қарызсыз ба?
1: Дамирге біреу қарыз болып жүр ғой, соны айтқысы келіп тұр ғой, әлі іште реніш бар ғой.
0: Кімсіз? Кімнен махр сұрап едіңіз, Дамир?
1: Жаңа шомыл, демал, жүгір дегенге есіме түсіп кетті дейді. Бізде Шардарадан әріптес болды, нағыз жынды десе жынды ғой. Жезде жазда тек қыздар шомылатын жерге барып, басын орап футболкасымен жүгіреді екен тыр жалаңаш. Ары бер жүгіріп, қыздар шошытады екен, күніге осылай жүгіріп, бір күні ұстап алады қыздар, басын шешіп танып қойған дейді. Басына футболка байлап тастайды, бетімді көрмесін деп.
0: Жіберіңдер ше шетелге, ана неге жіберіп, Германияға жіберу керек.
1: Иә, Германияда нудистский пляжға жіберу керек, ол кісіні рахаттанып.
0: Олар жақсы көреді ғой ол жақта бәрін. Ол жақта моншалардың барлығы, қыздар, жігіттер бірге жүреді тыр жалаңаш, білесің ба?
1: Моншада?
0: Мен соны естідім.
1: Солай ма? Естімедім.
0: Берлинде сондай моншалар екен.
1: Нудистский пляж бар екен білемін, және де сондай бір орта бар ғой оларда, община. Олар кәдімгі бір-бірінің үйіне қонаққа барады. Мен сондай сюжет көрдім, репортаж көрдім. Иә, ашығынан көрсетілген барлығы, түкте жаппаған. Қонаққа бара ма, жалаңаш бір-біріне барады. Мысалы, мен күйеуіме сенің үйіне келем, төртеуі жалаңаш отырады.
0: Мама!
1: Әңгіме сол жерге қалай өріп кетеді,
0: әңгіме осы жерде тоқтамасын. Қайырлы күн қыздар, махырды сұрамаппыз дейді Бұлбұл. Бұлбұл, сіз сыйлығыңызды алып кетсеңіз, келіп айналайын.
1: Чотам, сестра, чотам. Қайдасың? Күтіп отыр ғой сені сыйлығың. Сағынып.
0: Сарғайып жатыр.
1: Замира біздің қайтып оралып келді. Бүгін сәлем қыздар, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Жақын арада бізде 20 жылдық ура дейді. Жолдасым көйлек, аяқ киім сыйлады. Құрбыларым таң қалып жатыр. Оу деп. Махыр туралы ойыма кіріп шықпапты. Аллаға сансыз шүкір, махыр керек емес дейді Замира. Әкенің қызы. Әкесінің қызы. Замира, махыр керек. Бұл кез келген ер адамның парызы, оны Аллаһтың өзі. Иә, мойнына асқан жүк болып тұр ғой, сондықтан да солай заң болды. Қалай сіз одан бас тартасыз? Бас тартуға болмайды.
0: Болмайды. Дұрыс айтасың, болмайды бас тартуға.
1: Мына жерде Диана Сәкен Сұлтанға әйел жазып жатыр екен WhatsApp-тан. Сака махыр жайлы айтып жатыр дейді. Яғни әйел қазір махыр сұрайды. Сұраңыз.
0: Сұрасын.
1: Иә, келіншегі сұрасын. Сәкен Сұлтан орындаймай қойсыншы, біз көрсетеміз.
0: Иә. Иә, Диана ханым, Германияда, банияда, дикий пляжда да бәрі голы шомыла береді дейді. Міне, Польшада жүрген біздің қандасымыз осылай айтып жатыр. Тыңдарман, есіміңіз жазыңызшы, пожалуйста. Таниды екенсіз бізді.
1: Бар ондай бар.
0: Есіміңізді де біледі екенсіз.
1: Иә, ол тұрмақ, олар кәдімгідей интим басталады ғой ол жерде.
0: Ол жағын білмеймін.
1: Yeah,
0: жоқ, білем. Оларда норма ол. Жоқ. Ондай нәрсе жоқ. Яғни...
1: Диана.
0: Банияда ма?
1: Жоқ.
0: Мен баня туралы айтып тұрмын.
1: Жоқ, моншада емес.
0: Мен монша туралы айтып тұрмын. Моншада, яғни бір қыз...
1: Мәз болып отыр ғой.
0: Иә. Қалай күйеуін кездестіргенін айтты моншада.
1: Жалаңаш жүрген кезде ма?
0: Өзінен 12 жас кішкентай жігіт. Германияда. Яғни ол неміс азаматы, нағыз орыс қыз. Сол моншаға қоймай қыздар алып барды дейді құрбылары. Сол құрбыларына қыдырып барған ғой. Сол жерге барып, яғни қалай ана кішкентай баламен танысқанын айтып тұр. Және де қалай екеуі отбасы болып кетті. Себеп моншада сендер білесіңдер ма, осылай да осылай Берлинде біз жалаңаш отырамыз ғой дейді жігіттер, қыздар барлығы бірге парилкада. Сөйтіп ана жігіт мені көріп, танысайықшы деп сұрады дейді. Сөйтіп айттым дейді, мен таныспаймын бұндай жерде. Сон барып бетіме күліп қарады да кет қалды дейді. Одан кейін барып моншадан шықсақ, ана бала көлігінде күтіп отыр дейді мен. Сөйтіп екеуі сөйтіп кездесіп, танысып, моншада басталған ғой Берлин. Бақытты өмір сүріп жатыр қазір. Өзіне 12 жас кішкентай баламен.
1: Бақытты болсын. Мына жерде құрметті тыңдармандар, олар нудист деп айтады ғой. Туралы қызықты фактілер бар екен, тыңдаңыздар. Нудизм жалаңаш жүру ғана емес. Біз ғой оларды қалай көреміз? Жалаңаш адамдар деп көреміз. Нудистердің айтуынша, олардың басты мақсаты табиғатпен үйлесім табу және адам денесін табиғи күйінде қабылдау. Еуропада нудистік жағажайлар көп. Әсіресе Франция, Германия, Испания елдерінде арнайы нудистік демалыс орындары кең таралған. Нудизм мен сексуалдық ұғым екі бөлек нәрсе. Нудистік қауымдастықтарда әдептілік пен өзара құрмет басты орында тұрады. Олар мұны демалыс мәдениеті ретінде қабылдайды. Тәрбиелі нудистер ғой. Әлемдегі ең үлкен нудистік курорттардың бірі Францияда орналасқан Кэп Дач курортына жыл сайын ондаған мың турист келеді. Нудистер арасында әр түрлі мамандық иелері бар, дәрігерлер, мұғалімдер, кәсіпкерлер, зейнеткерлер. Бұл қозғалыс белгілі бір топқа ғана тән емес. Көптеген нудистер дене бітіміне қатысты комплекстерден арылуға көмектесетінін айтады. Өйткені олар адамдарды сыртқы келбетіне емес, тұлғасына қарап бағалауға тырысады. Кей елдерде арнайы нудистік велосипед шерулері өтеді. Велосипедпен жүресің жалаңаш. Мысалы, World Naked Bike Ride шарасы бірнеше мемлекетте ұйымдастырылады. Оның мақсаты экология мәселесіне назар аударту және велосипед мәдениетін насихаттау. Нудизмнің тарихы 100 жылдан асады. Қазіргі нудистік қозғалыс Германия елінде 20-шы ғасырдың басында кең тарай бастаған дейді.
0: Тамаша. Күшті. Емін еркін, яғни өздерін солай сезінеді.
1: Су жоқ па, бізде су бар ма екен?
0: Аллаға шүкір, махырымды бергенмін, қарызым жоқ, әйелім довольный. Бірақ маған қарыз адамдар бар, қайта-қайта сұрауға ұяламын дейді.
1: Сол үшін айтып отыр ғой.
0: Лайфхактар бар ма Дамир үшін? Байқыс ұялып жүр өзінің қарызын сұрауға. Лайфхак бар ма? Қарызды қайтып қайтару керек.
1: Қарызыңды қайтып.
0: Сотқа берем сен.
1: Ақша керек болып тұр.
0: Срочно деп хабарласың, соңғы рет сұрайым сенен. Бүгін осы 1 сағаттың ішінде маған ақшамды жібердіңіз. Сен надел болдың ғой, шын айтайын, басын ашып айтайын саған.
1: Қалай басылай айту керек қой,
0: менің туған туысымсың ба, менің досымсың ба жақын? Қайтар ақшаны. Тауып берсін, біреуден қарыз алса да олды. Сол өзі қарыз болып жүрсін біреуге.
1: Күйеуге шыққанымызға мәз болыппыз. Не сұраймын енді 15 жылдан соң дейді Замира. Замира, енді бұл Алла Тағаланың өзі артқан жоқ қой ер азаматқа. Сондықтан да айтасыз, жаным сол, сен де іште жеңіліп қал, жеңілдеп қал, мен де жеңілдеп қалайын, сен махырды төле маған.
0: Төлеу керек екен, маған сол, маған ұйқы бермей жүрді.
1: Түсіме де кіріп
0: жүр. Түсіме кіріп жүр. Бачит болып жүрмін мен. Бачит болмайды ғой. Ұйқым дұрыс емес, ұйқым қашты. Анель ханым дұрыс айтады ғой, оны қайдан біледі дейді.
1: Нені? Нудистер туралы ма? Оқимыз, көреміз. Көзіміз ашық.
0: Жүрді жоқ, жаңа басқа мәселен айтып тұр.
1: Нені?
0: Көрген да сонда репортаж болыпты.
1: Репортаж көрдім, иә. Сол кезде мен мектеп оқушысым ғой, дейді. Сұмдық. Бізде жұмыста былай айтады, егер жасау білмесең, араласпа бұл жұмысқа деп. Не знаешь, не лезь. Дәл солай, егер ақшаң шамаң жетпесе, үйленемін деген ой салу қажет жоқ. Қазіргі таңда сөздің шыны керек, 30 миллион махыр бұл оңай емес екен біле тұра, үйлену керек емес. Айтайын дегенім, қымбат көлік немесе тағы басқа қол жетпейтін арман сияқты қалатын болып тұр мен үшін үйлену дейді. Енді Алмас мырза, сіз көріп тұрсыз ғой, біздің қыздар махырға түк сұрамаған. Бізбен қатарлас қыздар. Бұл қазіргі жастар сұрап жатыр ғой. Маған көлік алып бер, бүйт, сүйт деп. Сіз қазір 37 жастасыз, менің білуімше. Яғни 30-33 жастағы қызды алсаңыз, ондай сұрамайтын шығар. Біздің қыздар алтын сұрай салады.
0: Неге сұрамайды?
1: Енді қыздар, бұл біздің қыздар қазір біліп тұр ғой. Басқа қыздар білмейді ғой.
0: Шетелдің қыздары ма?
1: Жоқ. Қазір бізді тыңдап отырған қыздар. Махыр, мен де сұрайын деп қазір тұр ғой.
0: Екеуміз ғана ол аузымызда жүрген жалмауыз қыздардың бәрі қазір. Мен құрбыларынан сұраш. Жастары канчага келди, бирок үйү эч качан үйлөнбөгөн. Арине сурайт, алар үй сурайт, пайдер сурайт, көлүк сурайт. Себеби анын баары өзүндө бар го. Бар жерден чыккан кыздар одан эки эсесин сурайт. Ана жигит берүү керек болгон.
1: Ия, міндеттүү түрде.
0: Сен бере алмайсың ба онду?
1: Бирок до свидания деди. Алмас мүмкүн башка кыз таңдайтын чыгар.
0: Алмас мырза, эгерде сиз 22 жаштагы, 23 жаштагы кыз таңдасаңыз,
1: кайдан дегенде 15 жыл болама аралары.
0: Биздин жумуста гана шал 17 жаштагы кызды алган го.
1: Кайшал.
0: 17 жаштагы кызды түрүнө карамай.
1: Кайшал. Кимди айтып атасың сен? Кимди айтып атасың?
0: Мен сугузду айткам, ма, сен деген апасын экенсин го, сумдук го мынау.
1: Ким?
0: Ой, бүгүн сусун айта алмай саң.
1: Жасы. Осы пляж туралы Евротур кино туундудан билдим. Нудистик пляж дейди Алмас мырза. Ия.
0: Ия. Башка элдерде де бар чыгар ал. Уй-уй-уй. Кичкене күтө турсун. Биз кеттик, демалып алайык.
1: Ия, кеттик.
0: Ал сиздер тыңдармандар, бизде али бир сыйлык бар, 2 саат ойнотабыз. Жана да нөмірімізді
1: айта кетейік. 8-778-00-2-10-22.
0: 8-700-307-10-22.

0: мынау кішкентай кезімізге апарды ғой мына пешке.
1: Иә, соны айтып тұрмын ғой, Диана. Иә, ана күні мен көгін алдым, көгі тәтті. Үйге қойып қойдым сол печеньені. Балаларға айттым, біреуін де алмайсың, мен өзім жеймін.
0: Солай ма?
1: Мен мүлдем жемейді екен печенье деген нәрсе. Жоқ, мен де жемеймін, бірақ дегенмен ана упаковкасын көрген кезде
0: балалық шаққа кетіп
1: қалдым ба? Кішкентай кезімізде жеген печенье дәмі ерекше ғой.
0: Мынаның есіме түсіп кетті ғой бірден. Флешбэк болды. Қосағаш елім.
1: Таулын еске алып кетті дейсің ғой, Диана, бірден. Евротур киносында нудистік пляжды көрсетеді дейді, Мәди де көріпті соны. Евротур киносы. Барлық көріпті, Алмаз да көрді, Мәди де көрді. Басқа да кино көрген шығарсыздар. Дәл қазір Energy FM махыр бермеген отбасы, ер-азаматтар жаным, бүгін радио тыңдамай қойш. Шыр бүгін серіндеп шығайық деп, солай арзан деп, ой салып жүгіріп жатқан шығар деп, қазір әтпесе жаным естіп сұрау мүмкін деп.
0: Сіздердің жандарыңыз қастарыңызда 13 жыл болса, 9 жыл болса, сіздің шамаңыз келмейтін нәрсені сұрамайды ғой. Қорқпасаңыздар, жігіттер. Тура солай Ерке Бұлан жазып отыр. Сәлеметсіздер ме? Кешке қырылыс болып жатып жүрмесін біраз отбасы дейді. Көрдің бе еркектердің ойы қандай?
1: Қырылу деп, иә?
0: Сіздер не деген?
1: Керісінше ой деген басқа болу керек қой. Жан сол алып берем бәрін, не керек ал? Көлік алып берейін ба? Тырсам алып беруге.
0: Кімде осындай ой болады, олар рахат өмір көп несе сүре алмайды. Андай.
1: Аяп па?
0: Қалтай өмір сүре алмайды да? Бұтын жинап жүреді.
1: Иә. Күшті айттың ғой, Диана. Күшті ассоциация.
0: Иә же.
1: Біз талтайып жүрген жақсы көреміз, иә?
0: Әрине.
1: Рахаттан. Диана қазір мынандай хабарлама келіп отыр. Мына қызды көріп отырсың ба?
0: Иә.
1: Бұл кішкентай қыз, 16 жастағы қыз. Сәлем қыздар, 14 жылдан кейін қызым хабарласты дейді.
0: Вау.
1: Қуанышым қойныма сыймай отыр, қазір 16 жаста дейді. Сіз қайда жүрдіңіз, жаным сол? 16-14 жыл қызыңызға бармай, араласпай. Бұл үлкен реніш қалады ғой жүректе, қыздың жүрегінде. Құрметті тыңдармандар, ер-азаматтар біз тыңдап отыр ғой. Балаларыңыздан бас тартпаңыздар. Анасы қаншалықты жынды болсын, оңбаған болсын, қандай жаман адам болса да, балаларыңыздың өкпе реніші жүректе қадалып тұрады. Ол өмір бойы қалатын нәрсе, ешқашан ұмытылмай. Сондықтан да тастамаңыздар. Әйтеуір арасында ақшасын беріп жүріңіздер, арасында кездесіп, бауырыңызға басып, бір құшақтап жүреңізге, иә. Бетінен сүйіп, жан, мен сені жақсы көремін. Қандай мамаң екеуміздің арамыз жаман болмаса да, мен сендерді жақсы көремін деген сияқты.
0: 100%.
1: Сіз жақтан міндетті түрде қадам болу керек.
0: 100% келісемін. Сіз қайда болдыңыз шынымен де?
1: Неге ол сізді іздейді? Неге бізде балалар іздейді? Одан кейін ер-азаматтарда мынандай бар ғой, ничего, балаларым өседі, өздері мені табады деген. Тупизм. Бұл тупизм ғой, Диана.
0: Әрине.
1: Сен оны іздеу керексің, сен балаң емес, сен балам қалайсың, аш емессің ба? 14 жыл бойысында бала не жеді?
0: Не ішті?
1: Не ішті, не киді деген сонда ой мазаламай ма сіздерді?
0: Мен түсінгенім, қатты ауыр тиетіні еркек, ер балаларды тастап кеткен әкелер. Менің бауырларым арасында бар ғой.
1: Басқа әке тәрбиелеген, сонымен.
0: Содан кейін бар ғой, қаншама жылдан кейін енді ер жетіп, оларды өсірді басқа өге әкелері. Ақшасын төлеп, керемет оқу орындарында оқытты. Керемет мінбеген көлікті міндірді асыларына. Содан кейін барып, анау құлдырап біткеннен кейін сұлулығы кеткендіктен, сымбаттылығы жоғалды, қаңғып далада қалғаннан кейін менің ұлдарым бар ғой, мен арқылы шығады ғой. Мен өйткені блогер болып жүрдім, мен арқылы тауып алып,
1: сен арқылы.
0: Мен осындай адамның туысқаны едім, ана бауырларыңның нөмірін бересің ба, әкесіз деп жатыр дейді. Айтам, в смысле, 30 лет менің бауырларыма. 30 жасқа толды. Қайда қалды осы уақытқа дейін іздегенге, а? Жоқ, ол қатты ауырып жатыр, балаларын іздеп жатыр. Бара ма? Ұлдар кешіре алмайды екен. Ұлдар ұл бала кешіре алмайды. Себебі жүрегінде сондай ауыр дақ қалған, сондай көріністердің барлығы анау жас өспірім кездегі көз алдыларында қалған. Сондықтан да ер азаматы, қыз балалар біз жұмсақпыз ғой. Қанша жылдан кейін болса да, қыз балалар анау алқаш болса да әкесін асырайды. Бірақ ұл балалар көбісі кешіре алмайды. аттап басамайды анау ойында қалып қалған дүние.
1: Менің бір танысым бар, 47 ма 48 жаста, ол кісі үлкен, 50-ге таяп қалды ма, әкесі қайтыс болып кеткен. Қайтыс болса да кешірмеймін деді ғой, өлі әкемді де кешірмеймін деді. Анамыз екеумізді қалдырып кеткен адам маған керек емес, мен оның зиратына да бармаймын деді ғой. Өкпе-реніш көрдің ба қандай? Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ер азаматтар, бізді әйел адам тастап кетпейді ғой баласын. Қаншалық қиналса да әйтеуір балалар оянады, таңға сұрайды, түске сұрайды, кешке сұрайды, үнемі тоңазытқышты ашады, киім кию керек. Біз қыздар қайда страдать етпейміз, біз тұрамыз да барып ақша табу амалын іздестіреміз.
0: Ол рас, 100%.
1: Олар деген қаңғып рахаттанып өмір сүреді. Барлығы емес әрине,
0: бірақ
1: арамызда бар ондайлар, өздеріңіз де білесіздер.
0: Керемет ер азаматтар бар ғой, керемет. Енді сөзім жоқ, айырылысып кетсе де
1: иә жағдайын жасайды,
0: бүкіл жағдайын жасап, сөз жоқ ер азаматтар бар.
1: Сондықтан да қазір 14 жылдан кейін көрген қызыңыз үшін біз де қуаныштымыз, бірақ дегенмен ешқашан тастамаңызшы осыдан кейін. Иә,
0: бірақ ара суып кетеді ғой,
1: болды ғой, ондай жылулық болмайды. Иә, кішкентай кезінен қасыңда болмаған әке саған бөтен адам болып тұрады ғой.
0: Бөтен адам ғой, сенің қасыңда жүрген анау ағаң жақын ғой. Бұл кім?
1: Иә,
0: чужой дядя. Иә, сөйтіп ойлайтын шығар деп ойлаймын.
1: Құшақтай да алмайсың ғой ондай адамды, бөтен адам. Ұят сияқты, жақында комплект алып берген еді, махр десем қалай болар екен дейді Замира. Ақырындап бастаңыз жаным, сол бүгін осындайды көтеріп жатыр екен тақырыпты, естідім махырды міндетті түрде алып беру керек екен ғой, 20-30-40-50 жыл өтсе де. Сондықтан да бұл сен үшін ауыр жүк, ертең сен о дүниеге өткен кезде сен сұранады екенсің деп қойыңыз. Сұраңыз Замира.
0: Сол ғой, мына жақта сырым жіберіпті бізге. Енді менің білуімше бұл өте ескі жазылған дүние, сырым. Махыр туралы, махыр мөлшері,
1: махыр нудизм.
0: Иә, не болып кетті, искренне. Махыр әйелдің келісіміне қарай ақша немесе зат болуы да мүмкін. Осындай да масхаб бойынша махыр құны 10 дирхам күміс ақша, 1 дирхам 14 карат немесе 3 грамм күміс, сонда жалпы 32 грамм күміс, 4 грамм алтын болу керек. Шамамен 120 мың теңге дейді. 120 мың теңгеге маймыл қазір күлмейді ғой.
1: Қалай өмір сүреді сосын, мысалы бай өліп кетсе.
0: Соны айтам, бұл махырге тағайындалатын аз мөлшер, ал оның шегі жоқ. Егер қалыңдық 10 дирхамнан аз ақша немесе сыйлық сұраса, күйеу жігіт 10 дирхамға толтырып беру керек. Бұл енді дирхам жақсы, енді бұл арабтардың нәрсесін айтып отыр ғой.
1: Жазды ғой, баддал ғаза айтты ма, болды, бұл заң. 47 ірі қара,
0: 47 ірі
1: қазақтар да солай, сондықтан да 30 миллион шамасында десең. Иә, ашуланып отырған ер азаматтар,
0: бір фазенда сыйлай салсыншы одан да, болды ғой.
1: Қыздар қуанып отқан шығар бізді тыңдап. Иә, жігіттер деген барыма рахмет айтсын.
0: Бізде егер де әкесіз өскен ұлдар болса, жазсыншы бізге. Мүмкін жаңағы мен айтып отырған дүнием дұрыс емес шығар. Оны да көрейік. Иә, жігіттер туралы айтып отырмын мен, қыздар туралы емес. Бір екі ой болса біз өзіміз ғана оқитын. Жазсыншы. Әкесіз өскен ер азаматтар бар ма, тастап кеткен, өкпесі бар, немесе қазір араласып жүр ма, сұрайықшы.
1: Ал біз екінші сағатқа өтіп кетеміз ба?
0: Өтіп кетейік, бола ма ержан?
1: Кеттік. Болады.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Екінші бөлім.
2: Жеттік екінші бөлімге. Құрметті тыңдармандар, бір сағат өтті де кетті. Мына жерде хабарламалар келіп жатыр бізге. Былай дейді, бағана өзінің қызын кездестірген біздің тыңдарман жаным сол. Мен оларды іздеген болатынмын, жүрегім қан жылағанын ешкім білмейді. Москва қаласында тұратын еді, таппадым дейді. Аллаға шүкір, табылғанына бұйырса оқуға түсірем, астына көлігін әперем, Алла бұйырса. Жаным! Москвада болған ба сонда?
1: Мама, денем тітіркен кетті ғой менің.
2: Оқуға түсірем дейді, көлігін алып берем дейді.
1: Ешкімді айыптауға болмайды деген осы, е? Алдын ала.
2: Дегенмен енді басқасына біз, қызым, келінім саған айтам, қызым сезім бе сияқты ғой. Сол себепті біз Саматқа айттық, басқалар тыңдап отыр. Бірақ Самат, көрдіңіздер ме, нағыз еркек екен.
1: Бір досымның айтқаны бар. Мама, мен досым ол кезде қаншада, 32-де. Бір күні келеді, Диана, тез сөйлесу керек, ойбай, мені Қазақстан гостиницасына шақырып жатыр кездесуге. Кім десем, қара дайректке жазды дейді.
2: Әкесі?
1: Жоқ, әкесі бар, шешесі де бар.
2: Кім?
1: Үшеу ғана тұрып, осы Алматыда өмір сүрген, Үрімбұтағына дейін алматылықтар.
2: Сөйтсе, туған әкесі?
1: Жоқ, сөйтсе,
2: кім?
1: Қарындасы. Басқа елден. Орыс. Ресейден келіпті іздеп, мына бала атақты болғаннан кейін, енді бұл бала жұлдыз ғой, мен досым. Сөйтіп әкесі...
2: Айын шалқар ма?
1: Ле, жоға.
2: А, дәстен.
1: Жоқ. Әрине, жоқ. Жалғыз бала деймін. Жалғыз бала бұл. Сосын Ресейден солайсың қарындасы жазыпты. Сөйтіп біздейді ғой, кездесуге барып келіп. Мама, мынау менің қыз түрім дейді ғой. Бірақ сары. Блондинка. Таң қалдым. Бірақ қазір араласпайды. Бірақ ана қыз өзі іздеп келіп, осы жігітпен танысты. Қараш, қыз деген қандай? Мен білмеймін, әкем ұмытып қалған дейді. Ресейге жұмысқа барып жүріп, әкесі бала жасап кеткен ғой. Ойлаш.
2: Біздің жұмыста Тимур деген видео инженер болады, кетіп арнасында. Бір күні кірсем оның кабинетіне, ол айтады, Анель, қараш, кім жазып отырмаған. Сөйтсе, әкесінің екінші отбасындағы үш қыз бар екен. Солар соны Тимурды іздеп, анасы орыс Тимурдың, әкесі қазақ, шапрашты. Сонымен әкесі іздемеген қыздар тауып алып отыр ғой.
1: Қыздары. Сол айтып тұрмын ғой, қыздар іздейді бүкіл жерде.
2: Сөйтіп тауып алды да, кәдімгідей керемет ара қарым-қатынаста болды. Әкесі қазір өмірден озды. Бірақ күнделікті кәдімгі өзінің туғандарымен сияқты араласады.
1: Шок. Шок.
2: Сәлеметсіздер ме дейді біздің Мұхтар. Сіздер үнемі бір жақты талқылайсыздар. Қастарыңызға бір ер адам болса, тепе-теңдік сақтау үшін өз ойым, ренжімеңіздер. Ренжімейміз, Мұхтар, бізге ер адам керек емес. Давай, до свидания.
1: Сәлем қыздар, сіздер как всегда прекрасны. Вот мен Махырға не сұрарымды білмей жүрмін. Себеп бір нәрсе бар. Үй, машина. Вот не сұрасақ болады дейді. Бәрі бар екен БПште. Машина да бар, үй де бар. Менің ағаларым мысалға үйленгенде әйелдеріне екі комплекттен бриллиант алып берген дейді. Енді ол кезде сондай мода болды БПш. Ол кезде күйеуіне не сұрайды? Бриллиант сұрайды, алтын комплект, алтын сырға алып бер, алтын сақин алып берсін дейді. Ол кезде ол тренд болатын. Қазір енді БПш, сіз не сұрайсыз? Үйі бар, көлігі бар, енді күйеуіңізден тағы бір үй сұраңыз. Алматы қаласынан, Астана қаласынан немесе, Қарағандыда тұрасыз ғой.
2: Жалға беріп қоясын, болды, ай сайын ақшасын алып отырасын.
1: Әрине.
2: Еркектік ол мәхір алып берумен өлшеніп жатыр ма? Дейді Бадалғазы.
1: Жоқ, негізінде Бадалғазы. Барлығы бар еркек ештеңгеден қорықпай, смело бере береді ғой. Жоқ, еркек қана тырнақтың астынан кір іздеп отырады да.
2: Келісемін.
1: Мынау меркантильная, мынау сондай, анау мындай деп.
2: Иә.
1: Сондықтан да білмеймін не деп жауап беретін. Біз өз өзімізге сенімді қыздармыз, сондықтан да жігіт бізден сұраса, бізде соны алып беремін. Мен сондаймын мысалға.
2: Сен 47 ірі мал сұраса алып бересің бе?
1: Мен соған таң қалып тұрмын. Неге жігіттер ол үшін шамданады? А мен қыз басым, мен маған бриллиант алып берсінші әйелім десе, мен алып берем оған. Rolex алып берсін, сен алып беремін.
2: Дұрыс айтасың.
1: Без проблем. А неге жігіттер шамданады? Сондай өздеріңізге сенімсізсіздер ме, жігіттер? Мен түсінбеймін. Неге қыздардың сондай бір материалдық жағдай ғой ол?
2: Иә.
1: Денсаулық сұрап атқан жоқ сізге. Денсаулық сыйлаш маған, айналайын. А? Деп.
2: Бұл жай ғана өмір бақи. Жай ғана материалдық дүние.
1: Бессмертие сыйлаш маған
2: дүние ғой.
1: Соны айтам, жай ғана дүние. Келіп кетіп жатқан ақша. Қарап тұрсаң.
2: Біздің жігіттер көпсіне.
1: Жігіттер енді бүкіл мынау нелерді айтам да, соцсети.
2: Әлеуметтік желі.
1: Бүкіл жерде комментарийде жігіттер ғой, қатты шамына тиеді. Иә? Блогер қыздар енді әдейі кейбіреулер хайп ұстау үшін айтады ғой, неше түрліні.
2: Одан кейін неше түрлі блогер қыздар сыйлық алады ғой. Үлкен-үлкен көліктер, пәтер сыйлап жатады жігіттер. Немесе үлкен гүл шоқтарын қазір 101 роза емес, 10 мыңдаған роза сыйлайды ғой жігіттер.
1: Иә.
2: Соған деген ашуланады ғой анау.
1: Жоқ, олар неге ашуланады? Көп жағдайда қазір неге ашуланады жігіттер? Себебі қыз балалар өздеріне өздері сатып алады. Көлікті де, үйді де.
2: Бизнес жасап.
1: Әсіресе блогер қыздар енді оны көрсет, біз көрсетпейміз ғой оны. Сен блогер болсаң да сен оны көрсетпейсің ғой. Өз-өзіңе сыйлап жатқан көлігіңді мысалға, иә? Содан кейін барып, а көрсетіп жатқан қыздарға жаңағы комментарийін ашсаң, жігіттер, мынаның біреуі бар ғой, сол сыйлады ғой. Жай ғана өзімін мен, немесе, ол арендаға ала салды анау Бавария центрдан. Содан кейін сүйтті ғой ол. Неге деген сұрақ. Біздің тыңдармандар деп ойламаймын енді.
2: Біздікілер басқа. Менің 4 ұлыма 47 бас мал, сонда 188 бас мал береді екенмін дейді Сәкен Сұлтан. Дайындалыңыз. Мен бармын ғой, әкесіз өстім, бірақ пайда болып қалса да қабылдамас едім дейді. Алмас мырза. Әке ретінде өткен алаға шүкір, өзім анам қарап өсірді, ал қазір өзім жасым 37-ге келіп, міне өзім де ер жетіп тұрақты жұмыс жасап жүрмін. Айтайын дегенім, қиын кезінде болмаған әке қазір керек емес дейді.
1: Не үшін жүк керек маған деп тұр ғой,
2: иә? Және өзім болашақта әке болсам, дәл менің әкем сияқты жасамаймын. Қандай да бір қиын болмасын, әкесіз өстім деген болмайды өзімнің отбасында болашақта дейді. Иә. Құрметті тыңдармандар, біз ойын ойнауға дайынбыз. Бізде сыйлық бар. Хабарласыңыздар. Диана қай нөмірге?
1: 8-727-296-505. Дүниені өз орнымен, ақылмен сұраса, ол сыйластық. Ал егер сен міндеттісің деп сұраса, сол кезде әңгіме бөлек дейді Беглан.
2: Енді біздің қыздар ақылды ғой, негізі. Біздің қазір қыздар отырып алып, мына 300 мың теңге жалақысын алатын жігіттен Lexus 470-ті немесе 570-ті сұрамайды ғой біздің қыздар.
1: Жаңа ғана айттым ғой сол туралы мен.
2: Иә, шамасына қарайды ғой еркектің.
1: Қыз бала Африка сұрамайды, егер де ода тек қана қолында Қазақстан тұрса.
2: Иә.
1: Сондықтан да біз ол тақырыпты айттық, Беглан мырза. Сіздің ойыңыз түсіндік, бірақ сіз соны қапат етіп отырсыз да.
2: Иә, ренжіп тұр ғой.
1: Ренжіп тұрсыз, қатты. Неге ренжисіз? Сіздің кезіңізде Құдайға шүкір махыр болған жоқ. Үйіңіз бар, баспанаңыз бар, көлігіңіз бар астыңызда, әйеліңіз риза болды ғой. Әйел ешқашан шамадан тыс нәрсе сұрамайды күйеуінен. Өзінің таңдауын сыйлайды. Таңдауының шамасы жаңағы анайлы айтпақшы 300 мың теңге болса, 150 мың теңгеге бір нәрсе сұрайды. Болды.
2: Немесе, жоқ, 300 мың теңге болса, мысалы 1,5-2 миллионға сұрайсың ғой.
1: Иә.
2: Кішкене адам деген қиналу керек қой, Диана, соны сатып алу үшін.
1: Қиналғысы келеді,
2: адам,
1: көрдің бар,
2: еркек,
1: еркектер.
2: Қиналған сайын бұл керемет еркек болады ғой. Спортзалда сияқты. Егер де сен қиналмасаң, сенің анау бұлшық еттерің өспейді.
1: Сол көп
2: бір жерінде жыртып сен қиналу керексің кәдімгідей.
1: Осындай ой көп несе 88, 89, 70, 79 жылғылардың ойлары сол қалған. Ал қазіргі жаңа поколение бар ғой. Мама ойлайды, мама менен сұрасын, мен деген мотивациялам одан. Сұрасын, мен сол үшін жұмыс істеймін ғой, отбасым үшін. Менің қызымның анасы ғой деп отырады ғой жігіттер. Менің қызымның анасы ғой, қыз туып берді маған, айналайын. Мен сол үшін бәрін істеймін. Негізінде әркімнің өзінің санасына байланысты ғой. Әрине, ол біреуінің жынына тиеді, а біреу болса оған жай ғана
2: мотивация ретінде.
1: Құдай қаласа, бәрін алып береді.
2: Еркек проблеманы шеше білген еркек, ол нағыз еркек болады ғой, оның жолы ашылады ғой, берекесі де артады. Алла Тағала неше түрлі ой салады оған, идея береді, сөйтіп ақша таба бастайды Құдай қаласа. Сол 5 миллион емес, 30 миллионды жаба білет сосын, болашақта Құдай қаласа.
1: Шамданып отырған жоқпын, жай хайп қуып отырмын дейді.
2: Жанс.
1: Хайпушник.
2: Хайпушник.
1: Түсініп отырмыз ғой, түсініп. Әңгіме болсын деп аға от салып отырғанымызға рахмет. Себебі осы керек бізге, анел екеумізге. Әйтсе қызықсыз бағдарлама. Беглан дұрыс дейді. Тағы да бар ма осындай адамдар? Әйелім маған керек емес ештеңе дейді. Сұраса любой затын әперем ғой. Әйелің сыйлық алып балаша қуанғанын көру кайф қой жігіттер дейді. Сырым.
2: Міне сырым, еркексің.
1: Негізінде күйеуің бәрін беріп тұрған кезде шынымен де ойланасың да, маған ештеңе керек емес дейсің. Керек емес маған ештеңе, сырым дейсің.
2: Шыным, мен саған ертең тағы бірдеңе алып беремін дейді ғой.
1: Әрине, сондай айтқан қызға анау жігіт, жігіт өзі тым романтик болып тұр ғой, сырым. Айтқызбай істейді. Айтқызбай істеп, айтқызбай бере бергеннен кейін әйелі тойымды да, жаным, менің фантазиямды бітіп қалды дейтін шамаға жету керек қой қыз бала. Мен уже фантазиям жоқ, не сұрау керек.
2: Бірақ қыздардың фантазиясы бітпейді, өзің де білесің ғой.
1: Жаңа
2: топ тамаша шығады. Қазір агент провокатор шықты. Соған барамыз. Одан кейін жаңа маусым, жаңа киім. Одан кейін көлігіңді ауыстыру керек. Қанша жыл болып қалды жүргеніне, ауыстырып тұру керек, жаңартып тұру керек.
1: Иә, жаңағы Диана айтқандай, 3-4 жыл сайын ауыстырып тұрады күйеуім деді ғой.
2: Ең қымбат көлігін, сол кездің ең қымбат көлігін алып берді көлігін. Одан кейін барлығы осында бара жатыр екен, шетелге бізде барайықшы. Қазір елдің барлығы Еуропаға бара жатыр, бізде барайықшы. Американы көрейікші деген сияқты қыздың ешқашан армандары бітпейді.
1: Бірақ біздің құдай-ау қазақтың қыздарының көбісі армандауға қорқады, сен білесің ба? Армандауды білмейді адамдар. Еркектер де сондай, армандауды білмейді. Себебі білмеймін мен, санаға сол совет үкіметі кезіндегі сол санаға құйып тастаған ба?
2: Шүкір, нан мен майың бар ма? Аш отырсың ба?
1: Шүкір ете, аузың жап болды.
2: Байың бар ма? Болды.
1: Сол байыңа құдайдай табын. Отыр тыныш, нең бар ей? Үндеме, үндеме, үндеме. Армандау, ол не арман деген? Фантазияңды оятпашы деп. Қазір өз қадірімді білемін. Егер тағы да тұрмысқа шығатын болсам, махрымды қасай өзіме лайықты түрде сұраймын дейді Гүлмирочка. Жақсы.
2: Құрметті тыңдармандар, менде нағыз еркек хабарласып отыр. Айдоха біздің. Салам алейкум, красотки, қақсындар? Как обычно, агонсындар. Махрге келсек, менің әйелім шуба сұраған. Я говорю, хоть екеу сөйтсе, ол шуба 1.5 миллион тұрады кетін. Сонымен қыздар выход дедім. Турцияда служагым тұратын, соған заказ беріп алғызғаным бар дейді. Таңдаған екі шубасын алып бердім. Екі шубасын алып бердім. А что делать? Мужик сказал, мужик сделал. Жігіттер так, что алып беру керек, не сұраса да дейді. Айдоха! Міне, еркек. Диана, мысалы, сенің ер азаматың
1: шуба деген нәрсе не екенін білмейді екен, біз оны ұмытып қалыппыз. Айтпақшы, шуба сұрайды ғой, тон сұрайды. Ақылды қыздар, қыстың күні тон басы үшін.
2: Ол одан кейін қанша, 20-30 жыл тұра береді ғой сенің тондарың.
1: Әрине,
2: көрдіңіздер. Одан кейін сенің ер азаматың соны алып беріп, сенің қалауыңды жапса, орындаса, сен іштей бақытты боласың ғой. Мен қазір өзім Айдоханың әйелінің орнына қойып көрсем, қалаған екі тонымды. Мен бір тон сұрадым, ол маған екі тон алып берді.
1: Міне,
2: болды ғой сен деген. Экстаз ғой, экстаз.
1: Ауыстырып кие бер, ауыстырып жасай бер.
2: Айдоха,
1: сәлем. Бәрін беретін жігіттерде, жігіттерді асынатын әйел де табылады ғой дейді. Бар енді ондай кішкене арандар, қатты ашылып кеткендер.
2: Егер сен еркегіңнен ақша сұрамасаң, махрге көп мысалы сұрамасаң нәрсе, онда сен еркегіңе сенімсіз екеніңді білдіртесің ғой. Сенім жоқ, сенім артпайсың сен. Бұл деген үлкен адам болады, ақша табады, мен бай миллиардер болады дегенге сенбейсің, яғни сен. Жаным, сол қолыңнан келеді, маған осыны алып берші. Қолыңнан күтем, бір алып бер. Десе, яғни сенім артады деген сөз ғой.
1: Сол ғой.
2: Ал сенім артқан еркек не істейді? Космосқа ұшады. Саламатсыздар ма, керемет сұлуды әдемі радио жүргізушілер дейді біздің Дәуке.
1: Сәлем сізге де. Дәуке.
2: Былай дейді Батдалғазы. Арманда, сен арманда. Жалпағынан бас шалғанда нағыз адам боласың, ақшаң болса қалтаңда дейді.
1: Қалтаңда да, талтаңда.
2: Ер азаматтың күші бұл ақша ғой, ақша табу амал ғой. Таба білсе еркек ақшаны. Міне, әйел адам бала туамыз біз. Үйдегі берекені.
1: Әрине.
2: Орнатамыз, бірақ ал еркек не істейді? Еркек ақша тап, ақша табады, болды. Ең басты функциясы. Сырым. Реверсивтік психология жасап отыр. Егер бәрің алып беремін десе, керісінше сұрамау мүмкін деген ой болады деп дейді.
1: Жоқ, ол по факту айтып отыр сырым.
2: Иә.
1: По факту айтып отыр, сондықтан да иә. Әйелі тойып қалғанда сырым біледі да, сырым әйелі аузын ашса, сырым соны алып беретін. Сондықтан да әйелі айтады.
2: Аузын ашама ақша мен тығады аузына.
1: Маған әйелім ештеңге керек емес деп айтады дейді. Сұраса любой затын әпересің ғой. Әйелің сыйлық алып балаша қуанғанын көру кайф мен үшін дейді. Міне, сырым не үшін сыйлық жасайды? Себебі әйелінің эмоциясын көргісі келеді.
2: Құрметті тыңдармандар, агент провокаторға апарсаңыздаршы әйелдеріңізді. Иә, Диана.
1: Жақсылап ақша табыңыздар, бірақ
2: қозасыздар. Иә, ондай іш киімді әйелің кисе ме?

0: Live. Секси дұрыс идеал кетті мәне дейді. Жоқ, біз ойын етпаймыз. Диана бағын айтып еді оған. Жаңа магазин ашылды, дүкен. Бұл өте танымал бренд, агент провокатор деген әйелдерге арналған іш киім. Соны бар көріңіздер міндет түрде, қыздар. Нөмірімізді еске сала кетейік. Хабарласа бастаңыздар қазір.
1: Мен айтамын, қазіргі кезде мысалға біз өзіміздің мамаларымыздан сұрасақ, олар да білмейді ғой не екен.
0: Махарды ма? Yeah. Білмейді.
1: Мүлдем білмейді ғой аналарымыз.
0: Олар мешітке отырды ма екен?
1: Жоқ, оларда болған жоқ ондай.
0: Неке деген
1: менің
0: болған
1: жоқ. Менің болған жоқ ондай.
0: Иә, yeah, тек қана ЗАГС.
1: Себебі ол қаншасын жылдар? 79-78 жылдар болған жоқ ондай.
0: Иә. Yeah. Құрметті тыңдармандар.
1: 8-700-107-10-22. WhatsApp.
0: 8-700-78.
1: Үйге қайтыған
0: әлі. 0-2-10-22. Жоқ, мен мына нөмірді айтып отырмын, Диана.
1: Бұны бәрі біледі. WhatsApp-қа хабарласып жатыр бәрі.
0: WhatsApp емес. 2-96-50-05-ке хабарласыңыздар.
1: Алматы қаласының коды 8-727. Тыңдармандар. Ой, біздің ата-анамыз ондай нәрсені білмейтін ғой, бірақ олар үшін үй алу еркектің көлік сыйлау базовый минимум болған сияқты ғой дейді. Ол кезде біреуде жалдамалы пәтерде тұру деген болған жоқ қой?
0: Иә.
1: Ол кезде біздің әкелеріміз не деген
0: мықты.
1: Неге қазір еркектер өте бір ақша туралы айтсын?
0: Сақталып кеткен ба?
1: Заланады. Иә, сақталып кеткен. Сәлематсыз ба? Қайырлы күн.
2: Алло, сәлематсыз ба?
1: Сәлематсыз ба?
0: Есіміңіз қай қаладан?
2: Аха, Толғанай, Алматыдан.
0: Толғанай,
1: Толғанай. Толғанай, сіз бізді білесіз ба?
2: Білем, әрине.
0: Сіз ұлы полицейский қосылды.
1: Бізге смс жазбайсыз, я, бірақ та ешқашан?
2: Ешқашан емес, сирек жазып жүрмін. Тыңдап, үйге қосып қоямын.
0: Сіздер арасында құрметті тыңдармандар, барлықтарыңызға қазір Толғанайға айтамыз, сіздер тыңдаңыздар. Арасында смс жазып жүріңіздер, өткені Диана мен есімізде қалады, кім жазады, кім жазбайды,
1: соны айтамын.
0: Тек қана сыйлық үшін хабарласқан адамдарды ұнатпайды Диана. Ал Толғанай, қалыңыз қалай?
2: Жақсы, шүкір.
0: Махырге алдыңыз ба сыйлық?
2: Әлі алмадым.
1: Әлі алмадыңыз? Қанша жыл болды тұрмыс құрғаныңызға?
2: 5 жылдан асты.
0: Сұрап бедіңіз негізі?
2: Я келісілген уақытымыз бар, Алла берса жақындап қалды.
0: Не сұрадыңыз?
2: Жасырын болса айтқым келмейді.
0: Пәтер ма? Шамамен қанша миллион теңге шамасында?
2: Қазір айта алмаймын. Себебі нақты білмеймін, бірақ арзан да зат емес, сындық қымбат да зат емес.
0: 10 миллионнан аса ма?
1: Ең бастысы сіз ризасыз.
2: Жетер жетпес болады айтуға.
0: Түсінікті.
1: Жоқ, неге құпия ол? Көзсек қолады деп қорқасыз ба?
2: Жоқ, ешқандай себебі жоқ, ондай қатты. Жария қылғым келмейді. Өзіне қажет зат бастысы.
1: Қызық екен, жақсы. Олай да болсын.
0: Онда ойнайық қая. Кеттік.
2: Жақсы, ойнап көрейік.
0: 3 литр банканы білесіз бе?
2: Білем.
1: Кеттік онда, ПРП.
0: Бастадық.
1: Бастаңыз.
2: Парта деген ба?
0: Папка.
1: Жоқ, заттар сию керек 3 литр банканың ішіне.
2: Аха, пышақ, пияз, печенье.
1: Тамаша.
2: Паспорт.
1: Тамаша.
2: Патчи бар ғой?
0: Патчи, жақсы.
1: Бес ақсыз.
2: Пленка. Тағы да не бола ма? Орысша бола ма?
0: Пуговица. Болады. Үш ақ сөз қалды.
2: Перне.
1: Перне симайды.
0: Перне симайды, я.
2: Тағы.
1: Болыңыз, екесіз. Үш ақ сөз.
2: Шамның пілтесі болады, еді? Пілте деген ауылда. Шамның пілтесі.
0: Пілте. Жақсы.
2: Бола ма?
0: Болады.
2: Парақ.
0: Парақ. Соңғы сөз.
2: Пластилин.
0: Пластилин.
2: Пистолет, ұнтық.
1: Құттықтаймыз!
0: Құтты болсын, ұтып алдыңыз. Ағартқыш таза ұнтағы сіздің қолыңызға.
2: Түсті. Рахмет.
1: Кислородты ұнтақ. Білесіз ғой, естуіңіз бар ма? Таза компаниясы туралы.
2: Иә, білем.
1: Тамаша. Құтты болсын, Толғанай, онда дәл қазір өзіңіз жайлы ақпаратпен бөлісіңіз. WhatsApp-та біз сізге мекен жайды жазып жіреміз. Жүре ма?
2: Жақсы, рахмет.
1: Сау болыңыз.
0: Осы тақырыптың басты ән ұраны сәби әншінің айфон алып бер, мейрамханаға апар, сақина алып бер, бұл базалық минимум деген орысша ән. Это базовый минимум, соны айтып отыр, айфон купи. Барша Energy FM толқынының тыңдап отырған қыздардың ән ұраны болуы мүмкін қазір дейді. Заман сондай.
1: Қыздар сәлеметсіздер ме? Білесіздер ме, не үшін ер-азаматтардың тең жартысы бұл тақырыпты ұнатпайды? Себебі еркектер бір әйел үшін ақшасын шығарғысы келмейді. Себебі өздеріне де және де қойнында жатқан әйелдеріне де сенімсіз, ақшасын құртқысы келмейді. Оған гарант қайда деген ой болады да көп жігіттерде. Өзім кішігірім психологиядан хабарым бар, сондықтан да солай деп ойлаймын дейді.
0: Одан кейін кейбір ер-азаматтар бұлай ойлайды ғой. Егер де Диана ақша берсең, құтырып кетеді әйелің.
1: Да.
0: Құтырмас үшін оны былай кішкене шектеуде ұстау керек те. Әйтпесе біздің қыздар құтырып кетеді, басқа шығып кетеді. Қазір мынаны берсем, сосын одан сайын сұрайды. Бірақ ол сұраса, одан сайын Аллахым береді да саған. Сен одан сайын мықты еркек боласың.
1: Иә. Эх, жігіттер, жігіттер. Сөзім жоқ мені.
0: Сәлеметсіздер ме қыздар, қаларыңыз қалай? Тема от, мен еркекпін, бірақ әйеліме сұраған барлығын алып берем, алып берем де. Оның қуанышына бөлінген не деген ғанибет балаларының анасы ғой. Бақандай 5 бала туып берді дейді мына жерде Марат Мырза. Ал, қыздар қалайсыздар, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Мен әлі күйеуге шықпадым, бірақ махрге пәтер сұраймын дейді.
1: Пәтер сұраймын. Пәтеріңіз, пәтер керек.
0: Пәтер керек міндетті түрде. Қыздар, қалайсыздар? Мына жерде бізге бір әнші жазып отыр екен, Диана өзінің әндерін жіберіп.
1: Ого.
0: Үрейлі деген әншілер екен. Топ. Оны біз қазір бастығымызға міндетті түрде жібереміз, құрметті тыңдармандар.
1: Бізді әншілер де.
0: Посмотрите, чайки деген өлең бар дейді Мәди полицейский біздің.
1: Білеміз.
0: Құрметті тыңдармандар, біздің қыздар чайка емес қой. Біздің қыздар, қараңыздаршы, қазір қазақтар көп балалы болып бара жатыр. Көп бала туып жатқан отбасы көп. Сондықтан да біздің қыздар чайка бола ма? Болмайды ғой біздің қыздар. Бұл енді арасында болып қалатын шығыз сондай әйелдер. Бірақ дегенмен көбінесе күйеуге мен бір рет қана шыға, мен ажырасу үшін шықпаймын деген қыздар. Бұл біздің қазақ қыздардың, білмеймін, бір заңдылық па, іштей бір бар ғой ондай.
1: Бизнес емес қой негізінде қыз бала үшін. Қыз бала негізінде не қалайды? Отбасының қарнаш болмасын деп соны қалайды. Ертеңгі күні қызымның, егер де қызды дүниеге алып келсе, пәтері болсын деп ойлайды. Болашақта күйеуінің аузына қарап, соны ардан ойлайды ғой қыз келіншектер. Соны ардан ойлайды. Бірақ негізінде жігіттер, сіздер ойлау керексіздер оны.
0: Міне, полицейскийлардың көбісі сөйтіп ойлаймын, сонда қыздар чайка деп.
1: Мына кісі солай ойлайды, жеке өзінің ойы деп ойлаймын енді.
0: Посмотрите, чайки.
1: Көрдің бе, енді бірең саран ер-азаматтар солай жазды бізге. Яғни оларға ұнамайды. Махрге бірденке сұраған. Оларға ақша туралы болса, онда бітті, до свидания дейді екен ғой. Қазір сонда рилс түсіріп жатыр ғой. Сен көрдің ба, байқадың ба?
0: Жоқ, қандай рилс?
1: Бірінші кездесу, ана 10 из 10. Одан кейін барып, екінші кездесу, она сказала, почему ты приходишь без букета цветов, деді ма? Все, 0 из 10 дейді. Көрдің ба?
0: Бергісі келмейді.
1: Сұрамасын.
0: Бекерден бекер.
1: Сұрамасын, мен 10 жылдан кейін өзім сыйлағым келетін шығар деген әңгіме ғой. Ба?
0: 10 жыл.
1: Бірінші кездесуде гүлсіз келген жігіт сізге соңына дейін гүлсіз келеді. Соны түсіну керек. Яғни ол ақшасын әйетін ер азамат.
0: Ал үзіліске кетіп, бір ән тыңдайық, құрметті тыңдармандар.
3: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
4: Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы

0: әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Energy Life.
2: Болат Беркаев. Өшірейк телефонды.
1: WhatsApp-қа хабарласпаймыз тыңдармандар.
2: Иә. Yeah.
1: 2-96-50-05. Бірақ бізде сыйлық қалмады. Жай ғана сөйлесеміз десеңіздер, хабарласа қойыңыздар WhatsApp-қа.
2: Хабарласып.
1: Мхм.
2: WhatsApp желімізге жазыңыздар.
1: Иә, yeah, WhatsApp желімізге жазыңыздар. SMS-теріңізді, сәлемдеме құттықтауларыңызды. Жарты сағат қалды. Сол 20 минуттың ішінде сіздер керемет сәлемдеме құттықтау айтсаңыздар болады.
2: Иә. Yeah. Мына жерде біз Махрден бастадық, нудист болды. Одан кейін не әңгіме айттық? Жалғастырамыз ба Махрды, құрметті тыңдармандар?
1: Ешкім жалғастырғысы келмейді осы тақырыпты. Тез өзгерте саламыз біз.
2: Ақша мәселесіне келген кезде, иә, yeah, біздің кейбір адамдар ашуланады.
1: Жандарым, сендер бар ғой, мынау ақша мәселесін көтерген кезде қыздар жақтан, қыздар қауым жағынан сіздер қат денелеріңіз тітіркеніп, жүректеріңіз айниды. Сол нәрсені сіздер қабылдамағанша сіздерде ақша көбеймейді. Түсініңіздер соны.
2: 100% ғой, 100%.
1: Соны түсіну керек. Кішкене ғана болса да санаңыздың бір жеріне құйып алыңыз соны. Через не хочу болса да. Жек көремін оны. Әрине сізге ақша келмейді ондай жағдайда. Сіз әйелді, әйел деген табиғат қой, оның жаратқаны. Сіз жек көруге болмайды. Әйелді жек көрген сайын, сізден ақша да кетеді. Айналып өтеді сізді. Сіз мына природаны қашан қабылдайсыз, табиғи. Сол кезде бәрі жақсы болады, жігіттер. Айналайындар, бұл жабайық жарайды, мақырын тағыр.
2: Бізден аулақ деп тұрсыздер ма? Аулақ болсын онда сіздерден. Нудизмді жалғастырамыз ба?
1: Қинамаймыз сіздерді.
2: Ұнайтыны біздің жігіттер мен қыздарға сол.
1: Бізде елестеші, Қапшағайда сондай бір зона отдыха болса.
2: Жағажай ашылса, иә?
1: Иә. Аха. Қалай қарайсыздар?
2: Барар едіңіздер?
1: Нудистке пляжға.
2: Барады ана кім, Сәкен Сұлтанның досы бар ғой, жалаңаш жүгіретін.
1: Сәкен аға өзі де не проще қой, барайын деп тұр ғой.
2: Барғысы келеді, бірақ
1: сығалайын деп.
2: Иә, иә, барғысы келеді көбісі, бірақ беттерін көрсеткісі келмейді.
1: Маска кисеңіздер.
2: Онда бұл нудизм емес, онда бұның ниеті басқа болып тұр ғой.
1: Иә.
2: Мхм. Маска мен кірпілер ғана.
1: Ашығынан болып тұр ғой. Жоқ, мен бармаймын.
2: Мен де бармас едім.
1: Мен бармас едім.
2: Бірақ көрер едім. Бірақ олар туралы репортаж жасар еді.
1: Онда жай ғана бізге Германияға бара салу керек болды ғой. Барасың, емін еркін көресің.
2: Өз басым дейді Алмас Мырза, осы сөзге жыным келеді, чайки деген сөзге кез келген қызды көре салып айтқанды ұнатпаймын дейді. Менде де достарым бар, май қызметкерлері, олар да сөйтіп айтып отырады. Сосын мен бұларға, мә, жігіттер жабай болмай басқа жаққа қараңдар, немесе тақырып ауыстырақ деп отырамын дейді.
1: Сізді сол үшін екі есе сыйлаймыз. Рахмет үлкен.
2: Алмас.
1: Яғни май қызметкерлер солай айтады екен ғой.
2: Иә, көрдің ба?
1: Енді мен саған айтайын, сол органда жұмыс істейтін ер азаматтардың сана сезімі бір деңгейде.
2: Ой, өрісі.
1: Иә, егер де ол тым ақылды болса, ол жерде жұмыс істемейді. Менің досым сол жақта жұмыс, әкесі енді полковник, майор, в отставке, сондай болғандықтан ұлын да үгіттеген. Яғни ол жерде следователь болып 3 жыл істедім дейді. Яғни мен қашып кеттім ғой дейді. Қашып. Олардың деңгейіне түсе алмайды екен мен дейді. Мен тым шынайымын, тым бетке айтамын. Және де мен ол ортада жүре алмайтынымды сездім дейді. Содан кейін бас тартып кетіп қалған. Қазір жай ғана, не дейді олар, юрист.
2: Адвокат.
1: Иә, нотариальный конторасын ашып, тып-тыныш жұмыс істеп жүрмін. Мен рахаттандым дейді ғой. Бірақ мен 3 жыл қиналғанымды көрсең дейді. Мен ондай сұмдық алаяқтарды көрмегем дейді ғой. Және де барлығының санасы бір ойда болу керек. Сіңісіп кету керексің.
2: А, бізде
1: сіңісе алмасаң, кетесің. Біз секілді. Кеттік.
0: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
3: Energy FM-де жарнама.

сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Мына жерде алма жазып жатыр бізде. Еш нәрсеге алаңдап, жыны келмейтін жігіт бұл мен шығар дейді.
1: Ол рас. Сіз ғана сырым болды. Болды?
0: Жоқ, сосын тағы біреу болды ғой. Бағана әйеліме барлығын алып беремін сұраған.
1: Сырым ғой.
0: А, сырым ба? Сөйтіп айтқан. Қалғандар жазбады, иә? Алып берем бәрін. Сұрай берсін.
1: Жоқ, бірде бір ер азамат ондай нәрсе жазбады.
0: Иә, жазатындар сол Чайка. Иә, ұнамаса Чайка болып қалады қыздар.
1: Иә, немесе айтты, бүгін қаншама отбасын ұрыстырасыңдар екеуің деді Еркебұлан. Тағы Польшадан тыңдарманымыз мүлдем тақырыпқа ой қосқан жоқ. Ол нудистер туралы сөйлесіп едік, сол кезде соған тақырыпқа ой қосты.
0: Нудизм.
1: Иә, нудизмнан шығып кетіп едік, тақырыпқа ой қоспады. Түсінікті. Түсінікті. Яғни ер азаматтардың бұл жерде 90% махырды бермегенде белгілері де келмейді. Айтам. Қиналып не үшін тұрмыс құрып қыздар, не үшін үйленеді жігіттер?
0: Махыр алып
1: жігіттер, сіздер өздеріңіз сол бір сұраққа жауап бере аласыздар ма? Не үшін сіздер үйлендіңіздер? Қандай мәселе? Өлем сүйем күйем деп ойладым, одан кейін балалар пайда болды, одан кейін менің әпкем секілді болып кетті, анам секілді болып кетті дейтін еркектер де көп қой. А біреулері әлі күнге дейін жақсы көрем әйелімді. Білмеймін мен, не үшін үйленесіздер сіздер жігіттер? Қандай мақсат сіздерде?
0: Армысыздар, Анель Менди, қалдарыңыз қалай қыздар? Менің әпкем тұрмысқа шыққанда махыр ретінде қасиетті
1: кітап сұраған ба? Сол кітап сұраған ғой тағы.
0: Күйеу балам сөйдесінде тұрды, алып берді дейді.
1: Мен де алып бере аламын.
0: Иә, онда мен сені махыр сұраймын, Диана. Мен ана Вайлдберриста сақтап қойған кітаптарым бар, алып бересің ба? Еркексің
1: сен. Алып беремін, сыйлайын саған соны.
0: Сен мені махыр сұрашы, мен саған алып беремін.
1: Еуропаға барған кезде маған анау бірдеңке керек еді, соны алып кел, иә?
0: Иә, иә, айтпақшы Құдай қаласа. Сәлеметсіздер ме? Махыр туралы пікірлер әртүрлі ғой. Менің ойымша қыз баласы махыр сұраудан ұялмау керек, өткені бұл дінде әйелдің құқығы. Бірақ кейде әлеуметтік желіде өте қымбат көлік немесе пәтер сұрағандар көріп таңғаламын, өйткені шамасы келе ма келмей ма, отбасы өмірін жарысқа айналдырма, екі жақтың мүмкіндігіне қарай шешкен дұрыс шығар дейді Ерлан. Иә,
1: енді дінде ол бар деп тұр, сондай кезде барлығы ондайды білмейміз деп шыға келеді ғой. Білмейміз ондайды біз.
0: Міне, сәлем қыздар, қалайсыңдар? Қол тимей енді кіріп жатырмын. Тақырып не дайындық жүріп жатқасын, кеш кіріп жатырмыз дейді Бақытжан мырза. Махыр туралы айтып жатырмыз. Сіз енді 5 қызыңыз бар ғой.
1: Айтып болдық, Бақытжан.
0: Айтып болдық ма жерде жігіттер? Жігіттерге ұнамай қалды әңгімеміз. Ақшаға тірелсек болды, бітті ғой, бұлар Чайка дей салады барлығын. Нудистік жаға жайды өз басым бармас едім дейді. Соны айтайықшы. Нудистік жаға жайға барар ма едіңіз бізде қазір Қонаев қаласында ашылса? Неше түрлі айдахар көрген, бір түрлі қалалық орталық моншаның өзі бір нудистік орын ғой дейді.
1: По факту жауап берді жігіт.
0: Өзім бірақ ашық жүрмеймін, орталық монша болса да қосылам алмасын, мен де түсінбеймін. Ашық жүретін қыздарды да түсінбеймін. Қыздардың моншасы да дәл сондай, сол себепті барғым келмейді ғой. Бар жалаңаш жүрет, одан кейін фигуралар сомдық қой, қарамайды қыздар өздеріне.
1: Сондықтан да бармаңыздар общественный моншаға.
0: Бар, керек емес.
1: Саламатсыз ба? Сұрағыңызға жауап берейін деп тұр. По факту.
0: По факту.
1: Не үшін үйленесіздер дегенге?
0: Иә, иә.
1: Енді әдемілеп қалай жеткізсем болады бұл сөзді мен?
0: Орыс тілінде жазған ба?
1: Жоқ, қазақша.
0: Қазақша.
1: Бірақ мен ол сөзді эфирде айтуға болмайды ғой.
0: Болмай ма? Көрсетші.
1: Қандай сөзбен астарлап жеткізуге болады?
0: Бұл не? Түсінбедім. Қандай аббревиатура бұл?
1: Қазақша екі сөздің қосқаны. ЖҚ. Сол үшін ғана үйленемін дейді. Үйленеміз біз дейді.
0: Мен түсінбедім де.
1: Қазір түсіндіремін саған.
0: Жетпей жатырмын.
1: Яғни көп қыздарға бармас үшін әйелге үйленеді екен. Әйел таңдайды. Сол үшін үйленеді екен. Не берсе де қайырымен берсін. Ең бастысы бір-біріңе деген сезімің суымауы деп ойлаймын. Иә, Еркебұлан тауып отыр барлығын. Бәр бәлені біледі.
0: Махаббат.
1: Ең бастысы, сонда не, сізден көп нәрсе сұраса, араңыз суып кете ма ана қызға деген? Соған келтіріп тұр Ерке Бұлан. Ара суып кетеді, егер де материалдық жағдай тұр.
0: Біздің Бақчан Мырзаның әйелі бар. Жақында 8-ші наурызға көлік алып берді ғой. Туған күн емес, 20 жылдық, 30 жылдық емес. Жай ғана 8-ші наурызға Бақчан Мырза көлік алып берді. Өмір бақи махыр бермейміз ба? До конца жизни не қалайды, алып береміз, дейді Бақчан Мырза. Өмір бойы сол махыр алып берумен кескілен зат сұраймын, соның барлығын алып береді. Бес қызына да дәл солай.
1: Сондықтан да Бақчан Мырзада бизнес көп, көбейе береді, үлкейе береді. Қаншама балапанның әкесі мысалға, бұндай әкеден туған қыздар болашақта ешкімнің бетіне нетпейді.
0: Қарап отырмайды.
1: Жалтақтамайды. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз жақсы ма, күндеріңізге сәттілік, сіздерді тыңдап отырмыз, дейді Гүлсәнем, үлкен рахмет. Бізде алып берді көлік, ол қайырым болса деймін, дейді. Қайырымен болса деймін, дейді. Ерке Бұлан. Көлік алып берді, бірақ қайырым. Қандай қайырым керек сізге? Қайтарым ба? Қайтарым деп айтқыңыз келді ме, Ерке Бұлан? Қайырымен болсын.
0: Алдап кетсе
1: болды. Хайр дейсіз ба? Хайр.
0: Диана, алдап кетпесе болды ғой, Ерке Бұланың әйелі машине отырып, бір жерге кетіп қалмаса болды ғой, тастап Ерке Бұланды.
1: Сіз көлік сыйлаған кезде өз атыңызға жазып алмадыңыз ба, немесе анаңыздың атына? Болды ғой, сонда кетіп алмайды ешқайда ол әйел. Үй сыйлайсыз ба әйеліңізге? Өз атыңызға жазыңыз. Анаңыздың немесе туған әпкеңіздің атына жазыңыз. Сол кезде болды, ол сіздікі.
0: Кетсе де ештеңесіз кетеді. Ноль боп кетеді.
1: Болды, сонда сенімді боласыз, сіз қорықпайсыз ештеңкеге.
0: Лақтырып кетпеймін. 100%
1: айтамыз сізге, шын айтайықшы. Жай ғана көлік сыйладыңыз ба, оны өз атыңызға жазып алыңыз.
0: Жаным, соңғы сен. Диана, сен махырге не сұрар едің?
1: Ба? Тек қана барлық комфорт қой өмірдегі. Первый класс самолет, бизнес класс. Бірінші классқа билет болмай қалады көп жағдайда. Бүкіл комфорт маған. Тек қана 5 жұлдызды отельдер. Өмір бақи маған комфортты сыйла деймін.
0: Жаным.
1: Әдемі,
0: әдемі кетті. Керемет кетті.
1: Мен интровертпін ғой, себебі. Сол.
0: Сен тыныш өмір сүргің келеді, бірақ өте жоғары сапада.
1: Бір орында отыра алмаймын сосын. Менде локациялар бүйтіп ауысып отыру керек, да? Екінші апта ма? Так, ауыстырайық қолмен. Сондай жағдайға жететін ер азамат болсын.
0: Сүйфті емес?
1: Не деді? Скролл етіп ба?
0: Скролл ма?
1: Скролл.
0: Скролл ма? Шух, Мальдив. Шух, Италия. Шух, Франция. Шух, Америка.
1: Көз алдымда ауысып отырсын.
0: Ауылда, Ақын Сары ауылы.
1: Шух, Талдықорған. Талдықорған. Шух, Ақсу. Шух, қосағаш.
0: Бали. Дәл солай.
1: Солай. Неге болмасқа?
0: Не үшін үйленеді деген ойға көбісі өзіңнің артынан ұрпақ қалдыру деп айтатын шығар. Маған кейде таныс достарым айтатын, осы үйленіп ұрпақ қалдыру ғой деп. Ұрпақ қалдыру.
1: Қыз енді сондай дүниелерді сұрағаннан кейін соған соответствующее болу керек қой, иә қыздар, қалай ойлайсыздар, дейді. Екінші сұрақ тура сондай, бағанағы біреу қазақша жазды, соответствие деді керек қой, иә, дейді.
0: Енді қалай сен жақсы көретін қызың,
1: таңдаған қызым, әйелім,
0: қалай по-любому соответствие болып тұр ғой, сен оны таңдап жатсың, яғни ұнатып жақсы көріп сүйіп үйленіп жатырсың.
1: Көрдің ба, көбісі физикалық, енді мына жаз бен жазып отыр ғой.
0: Мен саған алып берсем, сен яғни сондай болу керексің деген сияқты ма?
1: Сен соған тұрарлық болу керексің деп тұр. Яғни сіз өз таңдауыңызға сенімсізсіз ғой, иә?
0: Мен сені таңдадым ба? Яғни сен соған тұрарлықтай жансың.
1: Сол ғой, сол, дейді Ерке Бұлан, өліп бара жатыр соған.
0: Ерке
1: Бұлан айтады, ты соответствуешь этому или нет, дейді. Яғни
0: сенің таңдауың қандай?
1: Ерке Бұлан, сіз өзіңіздің таңдауыңызға сенімді болмасаңыз, онда ол
0: басқасын таңдаңыз.
1: Того не стоит, яғни оған сіз ештеңке бермеңіз, дұрыс. Сізді де түсінемін мен. Сондықтан да сіз өз таңдауыңызды сыйлау керексіз ғой, бірінші орында. Яғни сіз өз таңдауыңыз үшін бәрін істеу керексіз. Тауды да қопарам деп ана. Мұқағали Мақатаев атамыздың өлеңдер жолдарын қараңдаршы. Махаббат деген сондай болу керек қой. Тауды да қопарам. Ол аллегория болса да, ол соны сөзбен жеткізеді, да?
0: Сол махырды айтып отырғаны ғой, астарлап айтса да. Дегенмен сен егерде таңдап жатсаң, керемет қыз таңда онда.
1: Иә. Yeah.
0: Соған тұрарлықтай қыз таңда. Міне, осы сен үшін мен барлығын жасаймын.
1: Аха.
0: Жыртылам ба, қиналам ба, бірақ саған міне сендей қызға жасап берем деген, онда қыз таңдаңыз.
1: Мен жігіттерге соны тілеймін. Жігіттер, ата-аналарыңыз тыңдап, аяқ астынан өтірік айтып біреуге үйлене салудың қажеті жоқ жандарым. Жаным ашиды сіздерге сол жағдайда. Себеп біздің ер азаматтардың тең жартысы бізді тыңдап отырған. Және де осындай ой-пікір білдіріп жатқан әйелдерін жақсы көрмейді, сүймейді. Бұлар әйелді жай ғана ата-анасы үшін алған.
0: Немесе әйеліне сенімсіз.
1: Сол үшін өкінішті.
0: Бұл құтырып кетеді қазір. Әйел адам қалып берсең, құтырып кетеді. Керісінше әйел адам қалып берсең, бітті ғой саған байланады да қалады.
1: Соны қашан түсінесіздер, иә?
0: Сіздер
1: айтқан сияқты қарызымды сұрадым. Ол жігіт кеше адам қағып кетін ақталып жатыр дейді. Мә, Дамир.
0: Басталды, бермейді ол.
1: Қырық өтірік Дамир болды.
0: Бермейді ондай адам ақша. Садақа деп берсеңіз көп па, қанша?
1: Көп берген ғой бұл жігіт.
0: Дамир, қанша бердіңіз айтыңызшы? Ондай адамдар бастайды ғой мен кеше адам қақтым.
1: Біз бағана бұны оталдырып жіберіп.
0: Проблемасын айтып бастайды ол кісі. Беретін ой жоқ.
1: Олардың қырық өтірігі бітпейді, Дамир. Сіз соған сеніп тұрсыз ба? Ол оның проблемасы сіздікі емес ол. Сізді ешқандай қатысыңыз жоқ сіздің ол жерге. Ақшаны тауып берсін сізге.
0: Сәлем қыздар, қалдарын қалай, сәттілік сіздерге деп жазып жатқан біздің Айбек.
1: Рахмет,
0: Айбек. Марза. Ооо, качок. Спортзалда жүр екен. Не деген алып адам мынау? Диана.
2: Мама. Асой.
1: Болды, кеттік жаным.
0: Кеттік па? Құдай бұйырса, ертең кездесеміз. Бұйырмаса, кездеспейміз.
1: Аман болыңыздар.
0: Күндеріңіз сәтті, түндеріңіз ыстық болсын.

0: сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
1: Биыл жазда қайда бару керек?
0: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. «Папина дочка» дәл қазір барлық кинопарк «Сиэтэс» кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: әр сәрсенбі сағат 18:00-де журналист Айгүл Ысқақ сізді сырласуға шақырады.
1: Кешірің достар, эфирде Energy радиосы, біз тікелей эфирдеміз, сырласу сағаты. Сіздермен бірге микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Ал бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы асыға келген қонағымыз Зердеш мектебінің негізін қалаушы Мәрияш Тілеубаева. Мәрияш ханым, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Бізге қалай жеттіңіз?
2: Кеш жарық. Сағат 6 пробкамен, енді қалай айтсам екен? Жеттім, әйтеуір жеттім.
1: Керемет. Өте қуаныштымыз. Қалдарыңыз қалай? Демалысқа шығып, оқушыларды жіберіп, үйлеріне таратып, өздеріңіз мектепте қалдыңыздар ғой. Қалай болып жатыр?
2: Кеше коллективтермен, мектептердің ұжымдарымен кеш болса да майовкаға шықтық, өйткені майдың ішінде ешқандай мүмкіндік болмады.
1: Күшті ғой сіздердікі.
2: Өте жақсы.
1: Тамаша. Ал енді бізге қазір сұхбатымызды бастаймыз, оған дейін дәл қазір біздің байланыс телефондарымызды айта кетейік. Студия қонағымызға да сұрақ қоя аласыздар. Сонымен қоса бізде сыйлықтар да бар студиямызда бірнеше. Ендеше бізге хабарласыңыздар міндетті түрде. 296-5005 Алматы қаласының коды 727. Егер де біздің сұрақтарға, әдемі ойындарға қатыссаңыздар болғаны, біз сіздерге сыйлық беруге әрдайым дайынбыз. Телефондарымызды тағы да айта кетейін. 296-5005 Алматы қаласының коды 727. Біз тікелей эфирдеміз. Energy радиосы қосулы болсын. Микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Қалай болса, әдемі әнге кезек берейік. Одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз.

0: Сырласайық.
1: Біз сырласуға дайым дайынбыз, Мәреш ханым. Ал сіз дайынсыз ба?
2: Дайынбыз.
1: Керемет. Олай болса, мен сізді таныстырып өтіп жатырмын. Тағы да таныстыра кетейін. Зердеш мектебінің негізін қалаушы, иә? Бізде Алматы қаласында Зердеш мектептері 4-ю, иә?
2: 3-ю.
1: 3-ю. Оның 4-ю болады
2: екен. Тағы біреу. Амин. 3 бала бақша бар.
1: А, 3 бала бақша
2: бар. Жалпы 6 Зердеш филиалдары бар.
1: Енді 4-ю деп жатырмын, соған қарағанда тағы біреу ашылады. Аузыма май
2: келді.
1: А, жақсы. Жақсы дүниенің көп болғаны өте керемет. Біз қуаныштымыз. Дегенмен, биыл Зердеш мектебін бітірушілер қанша оқушы бітірді?
2: Жалпы зердештерде 1000 бала оқытып жатырмыз. Ол жалпы мектептерді және балабақшаларды қосып санағанда. Ал енді тек мектептерге келетін болсақ, онда 600-ден асып тұр. 700-дей бала
1: оқытып. Бірнеше бала мектеп бітіріп, алла жаса, тесттен бәрі жақсы өтіп жатқанша.
2: Иә, жақсы, бәрі жақсы.
1: Оқу орнына түсіп, үлкен азамат болып, алдағы уақытта Зердеш мектебінің бірінің қалаушысы болар да шығу мүмкін ғой. Осындай мектептен тілеп ұштық деген сияқты. Енді ел жұрттың баласын оқытып жатқаннан кейін бұл үлкен жауапкершілік, өз балаңнан да артық қарайсың ол деген сияқты.
2: Әрине, таңертең бірінші оянғанда бәріміз ұжым болып, бірінші сол оқытып жатқан шәкірттеріміздің шәкірттеріміз үшін дұға оқимыз ғой.
1: Аман есен келіп, аман есен сабақтарын оқып, білім алып, осы жерден бір тұлға болып шықса екен деген арман ғой. Иә, әр ұстаздың тілегі қабыл болсын. Дегенмен қай ұстаз болмасын, өз баламыздан да артық оқытамыз, балаларға артық қараймыз дейді. Тіптен қарасақ, мектепте көбірек уақыт боламыз дейді. Біздің де балалар мектепте оқиды ғой. Сонда айтады ғой ұстаздар, біз балаларға өзіміздің балаларының қасымыздан да көп уақыт табады екенбіз. Біз таңертең кетеміз, кешке келеміз. Балалармен бір өзіміздің туған балаларға 1-2 сағат уақыттарын айтып шығамыз. Қалған уақыттар сіздердің балаларыңызбен өтеді дейді.
2: Нағыз ресурсный уақытымызды сол.
1: Балаларға арнаймыз деңіздер. Бұл да үлкен жетістік. Табыс тілейміз алдағы уақытта. Енді бізге бүгін Зердеш мектебінің негізін қалаушы Мәрияш ханым келіп отырғаннан кейін құрғыл келмепсіз. Сыйлықтарыңызды ала кепсіздер. Дегенмен біздің бүгінгі байланыс телефонымызды тағы да айта кетейін. 296-50-05 Алматы қаласының коды 727. Бізге хабарласыңыздар. Бізде бүгін ерекше сыйлықтар бар. Оның бірі Зердеш мектебінде жаңа даярлық курс бар, иә?
2: Иә, жазда жүреді.
1: Жазда жүреді. Нолевой ғой, бір сөзбен айтқанда, иә, әлде бірінші сыныпқа баратын.
2: Бірінші сыныпқа, екінші, үшінші, жалпы бастауыш сыныпқа даярлық курстары жүріп жатады бізде жазда.
1: Соның бір курсының өзі 150 мың теңге тұрады. Соны бізге сыйлыққа алып келіпті. Бізде бүгін 3-4 сыйлық бар. Яғни барлықтарыңызға жетеді. Сондықтан хабарласыңыздар. Зердеш мектебінің сыйлығын ұтып алыңыздар деген келеді. Біздің оқырмандарға әрдайым әртүрлі сыйлық беріп отырамыз. Сондықтан да біз тек қана сәттілік тілейміз. Дәл осы сәтте хабарласқан бізге тыңдарман бар екен. Мәрияш ханым, олай болса эфирге қосайық.
3: Кеш жарық сырласу бағдарламасының жүргізушісі Айгүл ханым және бүгінгі қонағымыз Мәрияш ханым.
1: Керемет
3: тыңдап отырмыз. Біріншіден біздің қазақ телевидениесіне, радиосына еңбегі сіңіп келе жатқан Айгүл ханымды кеше өткен туған күнімен құттықтағым келеді. Айгүл ханым, Еркін мырза екеуінің еңбегі зор өте.
1: Ойға
3: да қарап отырамыз, тыңдап отырамыз. Бала шағалар сондай тәртіпті тәрбиелі, өнегелі ұрпақ тәрбиелеп отыр.
1: Рахмет.
3: Көп балалардың осы жанұяның балаларынан үлгі алса екен деп ойлаймын. Өте тәрбиелері, мінездері, сондай бір тәртіптері және сабақтары өте керемет балалар.
1: Рахмет.
3: Бақытты болыңыз, Айгүл ханым. Еркін мырза екеуіңіз. Сол балалардың қызығын көріңіз. Көріңіздер осылай. Елімізге, біздің қазағымызға еңбектеріңіз сіңіп жүре беріңіздер.
1: Әумин. Керемет. Сіз біздің қасымызда күнде жүрген сияқтысыз. Есіміңіз кім болады?
3: Енді сіздерді қарап отырамыз ғой, Айгүл ханым. Қарап бақылап отырамыз.
1: Әлеуметтік желі қандай тамаша, иә? Туысындай болып кетеді. Күнде жүріп тұр.
3: Өзімді таныстырып өтейін. Алматы қаласынан Бибігүл әпкелерім боламын.
1: Бәрекелді.
3: Екінші, Мәрияш ханымға өте риза болып отырмын. Енді жасыратын жоқ, бізде қалталы азаматтар елімізде көбінесе ресторан, кафе, мейрамхана салып атады ғой. Ал енді біздің батыр қыздарымыз мінекей мектеп салып, бала бақша салып, біздің болашақ ұрпаққа өте үлкен көмек әрі пайдалы іспен айналысып жатыр екен. Мектеп деген жаңағы бала бақша деген ол балаларға тәрбие ғой. Кішкене кездерінен жаңағындай бармақтай болып кіріп, таудай болып шығатын жер керек. Сондықтан құтты болсын. Мына ашып жатқан мектептеріңіз, үлгілі оқушылар көп шықсын, Мария Шайналайын. Қазақ елінен, қазақ әйелдерінің атынан үлкен рахмет айтқым келеді. Мына мектеп ашыпты деген сөз бізге өте жүрегімізге жылы тиеді. Мектептің көп болғаны жақсы, себебі балалардың барып жаңағындай білім алып, сусындап тәрбие көріп өсетін жер ғой негізі.
1: Дұрыс айтасыз.
3: Сіздерге табыс тілеймін.
1: Бәрекелді.
3: Барлық жақсылықты тілеймін Айгүл ханым екеуіңізге. Қазақтың осындай батыр қыздары көбейе берсін. Біз қарап жүре берейік, үлгі алып.
1: Рахмет, Айгүл апай. Сіздің енді немерелеріңіз бар шығар, иә?
3: Құдайға шүкір немерелер бар, иә.
1: Бәрекелді.
3: Оқиды.
1: Мектепте оқи ма? Даярлық мектепке баратын бастауыш сыныптағы немерелеріңіз бар ма?
3: Иә. Бар ғой, соны мен қазір тыңдап отырмын, Айгүл ханым сізді. Сол ойлап отырмыз, Мария ханымның жаңағы ашып сусындатып атқан мектептері, бала бақшасы өте керек біздің халқымызға, елімізге, мына ана ата-аналарға. Қандай керемет. Мектептің атының өзі керемет, қандай
1: зердеш
3: қазақша қойған.
1: Енді қараңызшы, бүгін бізге Мария ханым құр келмепті. 150 мыңдық сертификат ала кепті. Яғни бір баланы бір айға, иә, Марияш ханым? Бір айлық курсқа оқытады, сол сертификатты сыйлайын деп отыр. Өзіңіз толықтырып айтып кетсеңіз, Марияш ханым?
2: Иә, бізде жаздай зердеш мектептерімізде мектеп алды даярлық курстар жүргізіліп жатыр. Сол бірінші сыныпқа баратын оқушы болсын, болмаса бірді бітіріп, екінші сыныпты бітіріп, келесі сыныпқа ауысып жататын оқушыларға арналған арнайы курстар жүргізіледі. Сондықтан апай, немерелеріңіз қай сыныпта қазір?
3: Немерелер 4-ші сынып, 5-ші сыныпты бітірді, одан кейін 4-ші сыныпты бітірді, сосын 1-ші сыныпты бітірді.
2: Мына
3: 3-ші сыныпты бітірді айтып.
1: Әйтеуір деп. Бәрін сіз оқытып жүрген сияқтысыз ғой, әйтеуір деп шаршапсыз ғой.
3: Келіп жатасыз, қыздыкі бар, ұлдыкі бар дегендей ғой. Қыздар.
2: Барлық сыныптар бар екен ғой сізде.
3: Иә, барлығы бар екен ғой.
1: Иә, енді бір өзіңізге ұлдыкі болсын, қыздыкі болсын, немере бір ғой. Өзіңізге қайсы бір жақынырақ, өзі бірінші класты бітіріп жатқан ба, бір немереңізді осы зердеш жаңағы мектебіне апарып, бір курсты бір ай бойы, бір курс. Бір айға сертификат ұтып алғыңыз келіп тұрған шығар, мен сізді сезіп тұрмын.
3: Әрине, енді артық болмайды ғой, білім деген сусын ғой. Қанша білімді болса да, білімді мыңды жығады, білекті бірді жығады дейді. Білімді болған жақсы ғой ұрпағымыздың.
1: Дұрыс айтасыз.
3: Сондықтан ол керемет қой оқу деген.
1: Сол бір айлық оқуға Марияш ханым сертификат ұсынып тұр. Қазір бізбен бірге ойын ойнауға дайынсыз ба? Ойын ойнап осыны отырмаңыз.
3: Ойнайық енді, көрейік.
1: Біз жаңа айтады ғой, қазақ елің жалпы қай ел болсын, бізді мақтанышпен көрсететін ол спорт, білім, өнер дейді. Осы үшеуі. Яғни енді қазір сізге спорт туралы айтсам, спортсмен емеспін деп айтасыз. Оны біз дәл қазір радиодан көре алмаймыз сізді. Сондықтан біліміңізді тексерейін десем, енді жасыңыз үлкен деу сияқты, жас болсаңыз, студент болсаңыз, білім туралы сұрақ қояр едім. Дәл қазір енді өнеріңізді көрейік. Сол бір ұсыныс болып тұр. Бір әдемі ән шырқап берсеңіз, мен сізге әріптерді жасырайын. 5 әріпке 5 ән шырқап берсеңіз, сол 150 мыңдық сертификатты сізге ұсынамыз. Келістік пе?
3: Иә, енді. Иә, келістік, енді көрейік.
1: Олай болса,
3: бақшабама деп.
1: Иә, ал іске сәт. С әрпін. С әрпінен басталатын бір әдемі әнді айтсаңыз.
3: Сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы әуремсің. Жақсы болсаң, сәулемісің, жаман болсаң, әуремсің.
1: Тамаша, керемет. Сәрбіне бірден таптыңыз, дайын тұрған сияқты. Ал енді, Мария ханым, сіз бір әріп жасырыңызшы, Ол кісіні біраз сынайық.
2: Так, апайға негізін, апайдың негізінде ұтқанын.
1: Қалап отыр. Бұл кісі жаңа сы әріптен бастап, ән айт кетсеңіз, қолын жапалақта кетті.
2: Е, қуанып кетті, апай, бірден тапқанына. Так, А әрпінен бір жеңілдеу шығар.
1: Өте жеңіл, А деген әріптер өте көп.
3: Әрине көп енді. Осы мотивпен айтайын енді, ол сол жаңағы өлеңнің жалғасы тек А әрпінен. А,

0: сәулем.
1: Ой, бәрекелді. Апа, енді бүгін бүкіл басын аяғын бір әріппен орындап шықпаңыз енді. Келесі әріп саналмайтын болады. Мен сізге тағы бір әріп жасырайын, е? Ал енді ерпі.
0: Еркем, еркем, еркем, ай, еркелеген еркем, да, еркелеген еркем, да, еркелетсем еркем, ай.
1: Әнеке, керемет, тамаша. Енді Мәреш ханым бір әріп жасырыңыз, сосын мен бір әріп жасырайын.
2: Ойбай, болды да.
1: Бес әріп.
2: Бес әріп, ойбай.
1: Үш әріпін айтты. Енді бір әріп сіз, сосын мен бір әріп.
2: Апай, қай өлеңді біледі екен, соны ойлап отырмын.
1: Айта беріңіз. Бәрін білетін сияқты апам.
2: Қы әрпі.
1: Әнеке.
0: Қы?
1: Аха, қы. Өте көп әндер қыда басылатын.
0: Иә, иә, иә. Қыдан өте көп әндер. Қазақтың әндері өте көп қой. Қара көзім, қара көзім, қарай берем аспанға, қарай берем. Өңіріңе бар жақсы қалай едім. Қайда жүрсең бақытты боларыңды, мен қаладым.
2: Керемет.
0: Қайда жүрсең бақытты боларыңды, мен қаладым.
1: Ай, бәрекелді, қандай керемет, тамаша. Мен енді сізге қай әріптен қойсам екен деп ойланып отырмын. Бір әріпті қойғым келіп отыр, бірақ қиналып қалмай ма деп қоям. Апайға енді...
2: Апай, сенімді екен.
1: Сенімді, өте сенімді. Біз енді Зердеш мектебіне ойнатып жатырмыз ғой. Зы әріптен басылатын бір әріптен қойып көрейш, зыдан.
2: Зыдан ба?
1: Зы әріптен. Егер осы зы әріптен тапсын...
0: Зымырайды менің бала кезімде.

0: мына жерде немерелерім бәрі үндемей тыңдап отыр.
1: Мәссаған.
2: Құтты болсын,
1: құтты болсын. Енді қыз бен келін тыңдап отырса, енді қайсымыздың баламызға береді екен деп отырған шығар олар.
0: Сол бірінші, қыздікі бірінші класты тұрып тұр ғой, ұлдікі болғанда қатып кетер еді.
1: Керемет, керемет.
0: Ұлдікі 4-5 болып тұр, қыздікі бірді бітіріпті.
1: Тамаша, енді тәйлесі солай болып тұр ғой. Құттықтаймыз, Бибігүл апай, көп-көп рахмет, сондай үлесіңізді қостыңыз, 150 мыңдық сертификат ұтып алдыңыз. Шын жүректен құттықтаймыз. Қандай тамаша. Біздің Energy радиосын жиі тыңдап тұрсаңыздар, осындай керемет сыйлықтар жиі болып тұрады. Сіз бізден бірінші рет ұтып тұрған жоқ шығарсыз, иә? Әрдейін қатсасыз.
0: Қатсам ғой, қатсам.
1: Тамаша.
0: Уақыт қолында.
1: Керемет.
0: Тыңдаймыз ғой, тыңдаймыз. Сіздердің хабарыңызды постоянно тыңдаймыз уақыт болғанда, радионы қосып. Соткадан болсын, қосып тыңдап отырамыз.
1: Керемет.
0: Жарқыраған, сыңғырлаған дауыстарыңызды естіп, кім жеңіліп жатыр, кімге қандай сұрақ қойып жатыр.
2: Керемет, осы мотивацияға жұмысқа деген.
1: Тамаша. Біз осындай оқырмандарымыз бар, тыңдармандарымыз бар, бақыттымыз. Олай болса, сәттілік сізге. Ал сертификатыңызды біздің радиоға хабарласып, 150 мыңдық сертификатты сіз ұтып алдыңыз. Немереңізге сыйлауға.
0: Рахмет,
1: сәттілік, сау болыңыз. Қандай керемет.
0: Көп рахмет.
1: Таза еңбек қой. Қараңызшы,
2: қандай
1: бірден сондай тапқырлықпен ұтып алу деген ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Бірі тапса, бірі табылмай қалады. Ендеше құрметті тыңдармандар, бізге хабарласыңыздар. Бізде әлі де екі сертификат бар, 150 мыңнан. Сондықтан ұтып алам десеңіздер, біздің байланыс телефондарымыз 296-50-05, Алматы қаласының коды 727. Олай болса, біз сіздерді күтеміз. Хабарласыңыздар, дәл қазір әдемі әнге кезек берейік.

0: деген сыры бар. Жүрегіңе құлақ сал. Кел, сырласайық.
1: Ой, тамаша. Әдемі әнді тыңдап алдық. Халмен қарай сұхбатқа кірісейік. Ал, Мәлияш ханым, жалпы осы Зердеш мектебі туралы кеңінен өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Бұл мектепке оқыған балалардың білім жағынан жалпы қандай ерекшелік бар? Қандай ұстаздарды аласыздар? Кімдер сабақ береді бұл жерде? Осының бәрін айта кетсеңіз.
2: Енді біздің тарихымыз Зердеш мектептің тарихы 2018 жылы басталған болатын. Дулати көшесіндегі біздің ең алғаш филиалымыз 2018 жылы 1 қыркүйекте ашылған болатын. Міне биыл 8 оқу жылын бітірдік.
1: 8 жыл уақыт болды, иә. Юбилейге аз қалыпты.
2: Енді мектептерге 8 жыл. Ал енді жалпы Зердеш брендімізді алатын болсақ, Зердеш балабақшасы 1 маусым 2016 жылы ашылған болатын. Сонда 2 күн бұрын бізде 10 жылдық негізінде болды.
1: Құттықтаймыз.
2: 10 жылдығымызды бұйырса, күзде мектеп басталған кезде әдемілеп тойлаймыз, бұйырса сондай жоспар бар. Ал енді мектепке келетін болсақ, міне биыл 8 оқу жылын аяқтадық. Алдымызда 2026-27 оқу жылы күтіп тұр. Ол біздің 9 оқу жылымыз, бұйырса болады. Біздің қазіргі таңда 3 филиалымыз бар. Дулатида ең бірінші филиалымызда жұмыс істеп жатыр. Жандосова көшесінде үлкен мектебіміз бар. Және Сенсата Сити деген ЖК-да, Шоғла ықшамауданында біздің 3 филиалымыз қазір жұмыс атқаруда. Нулевой сыныптан бастап, яғни даярлық сыныптан бастап, 11 сыныпқа дейін біз шәкірттерімізді оқытудамыз.
1: Қандай тамаша.
2: Біздің ұжымға келетін болсақ, өте мықты біздің Қазақстанда бетке ұстар ұстаздар дәріс беріп жатыр. Біздің мектептерімізді басқарып жатқан өте мықты директорлар. Мысалы, біздің Жандосовадағы үлкен мектебімізді Сагенбекова Мейрамгүл Мадихан қызы басқаруда. Ол кісі 37 жыл стажы бар ұстаз. Өте мықты өзісінің шебері, маманы, жүрекпен жұмыс істейтін ұлы тұлға мен үшін. Өте жақсы көреміз, өте сыйлаймын ол кісіні. Өткені біздің мектебімізді басқарға, міне 8 жыл басқарып келе жатыр. Содан бері өте жоғары деңгейде біз жұмысымызды атқарамыз деп мен өзім ойлаймын. Және ата-аналардан да сондай пікір естіп жатамыз. Міне жаңа ғана апай хабарласқан көрермен сіздерге айтып жатыр.
1: Бибігүл
2: апай, иә. Хабарласып энерджи радиоларыңызды мақтап жатыр ғой, айтып жатыр ғой, тұрақты тыңдарманын жақсы көреп, сіз шабыт алып жатырсыз, содан мотивация. Бізде де сол ата-аналардан алғыс естіген кезде, балаларымыздың, оқушыларымыздың бақытты жүздерін көрген кезде біз содан мотивация аламыз. Міне 8-ші, Құдайға шүкір, 9-ші оқу жылы бізге сол алғыстар, бізге мотивация, ары қарай жұмыс істеуге, ары қарай біздің сапамызды да жалпы барлық біздің услугамызды көтеруге сол үлкен кәдімгідей құлшыныс береді.
1: Тамаша. Керемет, Мәлияш ханым. Дәл осы сәтте бізге хабарласқан тыңдарман бар екен, эфирге қосайық. Кеш жарық.
3: Кеш жарық, саламатсыз.
1: Кеш жарық, сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім болады?
3: Есімім Ақылжан болады.
1: Ақылжан. Қай қаладан хабарласып тұрсыз?
3: Тараз қаласынан.
1: Тараз қаласынан біз тыңдап отырсыз, иә? Жұмыста отырып тыңдап отырсыз ба? Машинада отырып тыңдап отырсыз ба? Әлде үйдесіз бе?
3: Сол үйден.
1: Ал Тараз қаласында бізде Зердеш мектебі әзірше жоқ. Сіз сыйлық ұтып алу үшін хабарласып тұрсыз ба? Әлде Мәрияш ханыммен амандасу үшін хабарласып тұрсыз ба? Бізге сәттілік тілегіңіз келді ме?
3: Сәттілік тілеймін деп.
2: Рахмет.
3: Ойынға қатысайын деп. Ойынғы болғасы жатыр деп.
2: Мүмкін туысқандары бар шығар.
1: Алматы қаласында туысқандарыңыз бар ма?
3: Мен Алматыда тұрамын ғой негізі.
1: Сіз деген енді
2: Тараз дедіңіз.
1: Тараз дегенге мен
3: жаға демалысқа келгенбіз ғой.
1: Түсінікті. Алматыда онда бізде әдемі сыйлықтар ойнатып жатқанын естіп жатқан шығарсыз, иә?
3: Иә.
1: Ендеше
3: естіп жатырмыз.
1: Зердеш мектебін білесіз бе?
3: Зердеш мектебін білеміз, иә.
1: Естігенсіздер, иә? Қайдан естідіңіздер?
3: мұғаліммін ғой мен өзім.
2: Мұғалім әріптес екеміз.
1: Ұстаз болғаннан кейін барлық мектепті біліп тұр. Яғни бүгін бізге Зердеш мектебінің негізін қалаушы Мәрияш Тілеубаева келіп отыр. Бұл кісіні де сырттай танитын шығарсыз онда.
3: Жоқ, сырттай танымай деген.
1: Кім екенін білмеймін дейсіз ғой, негізін қалаушы. Таныс болыңыз.
3: Жоқ, білмедім мен.
1: Енді қай сабақтан сабақ бересіз?
3: Мен әскери дайындық.
1: Әскери дайындық, я.
2: Қай мектепте онда сабақ бересіз?
1: Сұрайық сізді. Сұрақтың астына алайық.
3: 23-ші мектеп гимназия, Қожа Ахмет Яссауи атындағы.
2: Я, білеміз ол мектепті.
1: Керемет.
2: Керемет мектеп.
1: Тамаша. Өте қуаныштымыз. Енді біз сізге ән айтқызайық онда. Өнерлі жігіт сияқтысыз ғой, мектепте ұстаз болсаңыз.
3: Жақсы айтпын.
1: Ал сыйлықты ұтуға дайынсыз ба жалпы? Әлде әйтеуір қатысасыз ба деп тұрса.
3: Дайынбыз.
1: Ал ол сыйлықты ұтып алсаңыз, кімге сыйлайсыз? Ұлыңыз, қызыңыз бар ма мектеп?
3: Иә, қызым бар.
1: Неше оқиды?
3: Бірінші сыныпқа барады биыл.
2: Мәне нағыз.
1: Керемет. Сізге дәл керек екен. Ендеше ал онда айтады ғой, шешінген судан дайынбас дейді, күреске дайын сияқтысыз. Кеттік. Б әріпінен басталатын әдемі әнді орындап берсеңіз. Б.
3: Б әріпінен дейсіз ба?
1: Оп оңай.
3: Бақытты бол, берілме қайғымға. Бақытты бол, тайданында.

0: сенің бейнең.
1: Міне, ұстаздар осындай болады енді. Жан жақты.
2: Жігіттер квартетінің ішіндегі Мырзахан ба, соның дауысына ұқсайды е дауысы? Сол емессіз бе деп тұрмын. Дауысыңыз енді вокалдан кәдімгідей сабақ алған сияқты ғой. Қандай тамаша. Құлаққа жағымды, сондай керемет.
1: Мектептің бүкіл концерттерінің ішінде өзіңіз жүретін шығарсыз, иә?
2: Соған ұқсайды.
1: Біз енді солай қай мұғалімнің өнерін байқап қаламыз, міндетті түрде сол бүкіл концерттің ішінде жүреді ғой.
2: Бүкіл концертті ұйымдастырып та. Тамаша.
0: 8 март деген сияқты. Ұстаздар күні.
2: Біліп отыр, Мәрияш ханым ұстаздармен жұмыс істейді ғой. Ал енді олай болса, келесі әріпті Мәрияш ханым сіз таңдаңыз.
1: К әрпі.
2: К.
1: К. Қой емес ке?
0: Есік бей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Жол жаққа тараймын, сен жоқсаң арайлым. Есік бей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен.
2: А, шіркін, даусыңыз қандай әдемі. Сізге енді барға көмек келіп тұрған кім, айтыңызшы қасыңызда?
0: Жұбайым ғой.
2: Әйелдер неге сондай боламыз? Әйтеуір.
0: Ол анау басқа әнді айтып отқан ол негізі.
2: Аха, сіз өзіңіз тауып кеттіңіз бе?
0: Келемдеші сен дедім ба, сонда бір деген айтамын дедім.
1: Сіз өз шындығын айтып қойдыңыз дер ма? Мұғалімдер сондай өзі, қалай бар солай шындығын айтады.
2: Тамаша. Есіміңіз кім дедіңіз, кешіріңіз?
0: Ақылжан.
2: Ақылжан. Ақылжан, дауысыңыз да енді сондай тамаша екен. Әйеліңіз бақытты, сіздей жары бар. Қандай мынандай әдемі әндер.
0: Ол да мұғалім ғой, ол да мұғалім ғой, қазақтың бірі.
2: Ол да ән айта ма?
0: Айтады, айтады.
2: Ал енді келесі әнді келіншегіңіз айтсын.
0: Болды, болды.
2: Ақылжан ұтайын деп тұрған келіншегінің дауысын естейміз енді, қалай болады екен.
1: Болады ғой,
2: иә. Иә, таныстыр жеріңіз өзіңізді, кеш жарық.
3: Алло, сәлеметсіз бе, Айгүл ханым, есімім Баян. Сіздің тұрақты тыңдармандарыңызбын.
2: Тұрақты тыңдармансыз ба? Өте қуаныштымыз, Баян ханым. Тамаша. Олай болса, әдемі ән шырқайық ал. Кеттік. Дайынсыз ба?
3: Аха, дайынмын.
2: Жарпа.
3: Жоқ жаным, саған сенгім келмейді, жараладым жүректі. Жоқ жаным, саған сенгім келмейді, алдаған соң үмітті. Калифорнияны.
2: Мәссаған. Жұлып жеп сізді. Дайын тұрсыз ғой ән айтуға. Біздің Мәрияш ханым көрдіңіз бе, біздің оқырманда тыңдармандарымыз қандай? Бізге әрдайым хабарласып тұрасыз ғой, демек иә, Баян ханым сіз?
3: Иә, иә, арасында хабарласам.
2: Тамаша, өте
1: қуаныштымын. 123-ші мектептің ұстаздары, сіздердің директорларыңыз да керемет қой, Багила ханым. Қандай міні ұжымы мықты.
2: Керемет. Керемет. Ал енді бір әріп жасырайын, одан кейін Мәрияш ханым сіз дайын отырыңыз, сіз жасырасыз. Н әріпін.
3: Наурыз, наурыз күннегі, күннегі жердің тірегі. Шашылып, наурыз.

0: азайып тууганда мен кубал жок.
1: Онда жигитиңиз айтсынчы, сиз телефонду бериңиз жигитиңизге. Нэрпнен басталатын анды.
2: Бирок дурус кой, наурус дурус басталып турган.
1: Жигитиңиз адем айтатын сыякты.
3: Нэрп. Мындан кандай?
1: Келинчегиңиз экөөңүз эмгегиңиз сынып атыр, жарысып.
3: Так. Мындан кандай?
0: Наурузда айтылганда го.
1: Кичкене телефондон алшактап кетип эдиңиз, өзүңүз менен өзүңүз умутуп калдыңыз го, кайда катышып атканыңызды.
3: Ай, катышып атам го, жагы телефонду бергем го кимге?
1: Келинчегиңизгеби? Бер дегесин. Тыңдадык келинчегиңизди, тамаша экен. Даусу кандай керемет. Экөөңүз дуэт болсоңуздарчы?
3: Неге деген ән бар эле го?
1: Ал орындап көрүңүз.
3: Ах, көңілдің ағарым
1: айтыңдаңыз.
3: Не болып жүр саған айым.
2: Керемет айтып тұр.
1: Айта берсін, дейсің ғой.
2: Айта берсін.
3: Неге? Енді сонда неге деп, бірақ адам басталады деген ғой.
1: Иә, адам басталады, сіз нұдан басталатын ән айтпадыңыз ғой. Енді келіншегіңіз айтты, келіншегіңіздің айтқан әнін қабылдайық. Иә, ал енді...
0: Айгүл ханым, мен тағы да есіме түсіп тұр Бейбіт Сейдуәлиеваның әні, анаға арналған. Нұр шашып жанарын

0: Керемет, керемет. 123-ші мектептің бүкіл концертін екеуіңіз ақ бітіріп тастайтын шығарсыңдар.
1: Екеуі ақ.
2: Иә, мен бірақ қазір әзірге декреттермін. Бұйырса күзде жаңа оқу жылында шықсам ба деп жүрмін жұмысқа.
1: Тамаша, керемет. Қуаныштымыз, Баян ханым. Олай болса енді бір әріп қалды, соны қойып тастасаңыз әрмен қарай. Сіздің ұтқаныңызды немесе ұтпағаныңызды шешеміз. Ал, Мариям ханым, бір нені айтыңызшы, әріпті айтыңызшы.
0: Ә әрпі. Бір жеңілдеу әрпі.
1: Ә әрпіні өтті.
3: Мен айтып берейін.
1: Айтып беріңізші.
3: Әлем.

Sen берген құстардың қанаты самғаған балалық құштарым өзіңе арна.

0: bak, koşağın men ışın, esiyip ketsemdin, men sağam sevimin, könlünde gökdendey, közünnen tanıyman.
1: Oy, bärekelde. Таза жеңіс, е?
2: Таза жеңіс. Таза
1: жеңіс. Еңбектеніп келіншегі екеуі жарысып тұрып. Шын жүректен құттықтаймыз Зердеш мектебіне. Яғни Зердеш мектебіне емес, балаларды даярлық мектебі, е?
2: Жазда, жаздағы даярлық курстарға.
1: Жазда болатын даярлық курсқа, яғни осы айға ма, келесі айға ма сертификат беріледі. Міндетті түрде сіз телефоныңызға хабарласамыз, біз жазып алдық. 150 мыңдық сертификат ұтып алдыңыздар. Ойлаңыздар.
3: Рахмет үлкен.
2: Құтты болсын,
1: құтты болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Қуанбай тұрсыздар ғой сіздер эмоцияларыңызды.
3: Сіздер де қуанып тұрсыз.
2: Мектебімізге келіңіздер. Қыз дедіңіз ғой, иә? Қыздарыңыз.
3: Иә, бұйырса қыз дедіңіз.
2: Қызыңызбен, иә, келіңіздер, жазда келіңіздер, сөйлесейік. Мүмкін сіздерді қандай талантты ұстаздар, мүмкін жұмысқа да шақырып қалармыз. Сондай ой кетіп отыр. Осындай шығармашыл адамдарды жақсы көреміз біз.
1: Energy радиосына хабарласу арқылы сіздер қаншама мүмкіндік алып жатсыздар. Көріңіздер ме? Олай болса керемет, қуаныштымыз. Баян ханым, Ақжол ма? Жігітінің аты кім болды, кешіріңіз?
3: Ақылжан.
1: Ақылжан. Сіздерге көп-көп рахмет, сәттілік тілейміз.
2: Бақытты болыңыздар.
3: Рахмет үлкен, аға.
1: Осылай, Мәрдеш ханым, мінекей бізге хабарласып жатқан оқырмандар өте көп,
2: тыңдармандарымыз. Керемет, керемет.
1: Және бәрі көріңіз, сондай активті, сондай бір керемет енді. Жалындап тұр, е? Ал енді әнге кезек берейік, одан кейін барып сұхбатын жалғастырамыз.
4: Сырсандықты бірге ашайық, сырласайық. Energy FM-де жарнама. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: қарсайық.
1: Ой, Нәреш ханым, бізге хабарласатқан тыңдармандар өте көп. Дәл қазір тыңдарманды қабылдамай тұрып, қабылдайық па? Ержан қабылда деп жатыр. Жақсы, олай болса. Ал, қабылдайық. Нәреш ханым, мен ойлап тұрған бой, тыңдарманды хабарламай тұрып, тыңдарманды қоспай тұрып, екеуміз сұхбаттасып алайық десек, тыңдарман хабарласып тұр екен. Сол себепті ең бірінші тыңдарманды эфирге қосайық. Кеш жарық.
2: Кеш жарық, саламатсыздар ма?
1: Ой, саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Бізге бүгін жігіттер хабарласып кетіпті. Қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз?
2: Шүкір, жақсы, амандыз. Сол жұмыстан келіп, радионы енді қосып жатырмыз.
1: Есіміңіз кім болады?
2: Есімім Ержан болады.
1: Ай, бәрекелді. Ержан, бізде эфирде сіздермен біздерді байланысқа қосып отырған жігіттің де есімі Ержан болады. Ал, Ержан, қай жақтан хабарласып тұрсыз?
2: Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Жаңа машинада тыңдап келе жатқан.
1: Бәрекелді, машинада тыңдап келе жаттыңыз да, кенеттен машинаңызды тоқтатып қойып, бізге хабарласуды шештіңіз бе?
2: Үйге келіп, бет қолым жоқ, сөйтіп, арғарай радионы қостым.
1: Сіз деген демек, бізді үйге келіп барып тыңдайын дегенсіз ғой.
2: Иә.
1: Біз машинада отырып, хабарласып жатыр ма, деп сізді тез-тез ұялы телефоныңыздың бірліктері бітіп қалмаса екен деп тез-тез сөйлеп жатсақ, онда асықпай сөйлесейік десем, е?
2: Иә, әрине.
1: Керемет, Ержан, бүгін бізде Зердеш мектебінің Зердеш мектебінің негізін қалаушы Мәрияш Тілеубекова қонақта отыр, бағанадан тыңдап отырған шығарсыз, е?
2: Иә, қош келдіңіз.
1: Қош келдіңіз дейді сізге.
3: А, рахмет.
1: Радионы күнде тыңдағаннан кейін бұл кісілер біздің тыңдармандар, біздің оқырмандар радионы өзіміздікі деп кеткен ғой. Қош келдіңіз деп сізге.
3: Қой, мен қонаққа сіздерге келіп жатырмын. Рахмет.
1: Үйлеріне келгенде айтады ғой. Тамаша. Ал, Ержан мырза, бүгін көрдіңіз бе? Керемет 150 мыңдық сертификаттар ойнатып жатырмыз. Бұл, яғни, бір айлық курс тегін. Балаларыңыз бар шығар?
2: Балаларым бар, иә. Екі ұлым бар.
1: Бәрекелді. Балаларыңыз неше оқиды?
2: Үлкен балам 10 бітірді, кіші балам 4-ші сынып бітірді.
3: Жақсы, керемет.
1: 4-ші сынып бітіргенге бар ма курсы?
3: Болады.
1: Бір айлық курсқа билет ұтып алам десеңіз, сертификат ұтып алам десеңіз, ойынға қатысыңыз тездетіп.
2: Әрине қатысамыз. Я кеттік.
1: Сіз бағанадан тыңдап атқан шығарсыз, барлығына ән айтқызып жатырмын. Сол себепті әдемі бір әннен айтсаңыз. М әрпінен бастайықшы. Мәрияш ханым келіп отыр ғой.
2: М әріп. Так.
1: М әрпінен өте әндер көп. Осындайда ән таппай кетесің.
3: Бірақ еске түспей қояды ғой осындай
2: кезде.
3: Подсказка беруге бола ма?
1: Болады.
3: Ананың орысша сөзі бар ғой. Қазақша ана, орысша.
2: Аха, мама.
3: Мама деген бір ән бар ғой.
1: Ән көп қой.
2: Білем, бірақ оны айта алмай тұрмын да. Мама.
3: Иә, болды.
1: Болды деп қанарасқан.
3: Мама.
2: Мама тайын.
1: Ой, бәрекелді. Мәрияш ханым өз ұтқандай қуанып отыр, Ержан. Ендіше қазір Мәрияш ханым бір әріп жасырсыншы. Айта қойыңыз. Бір әріп.
3: Так.
1: Н әріпі.
2: Н.
3: Орысша, ағылшынша да айта беруге болатын шығар, иә?
1: Әрине. Қай тілде айтам десеңіз де өздеріңіз білесіздер.
2: Не.
1: Қиындау әріп қойған сіз.
2: Осыны кезде еске түспей қалады ғой. Сөйлемдер.
1: Жақсы, олай болса А әріпін дейікші.
2: Ма?
1: А деген оп оңай.
2: Ой. Арыда.
3: Қобалжып тұрмыз.
1: Сіз әбден ұялып қобалжып тұрсыз ғой. Біз сізді көріп тұрған жоқпыз. Біз сізді жай ғана тыңдап тұрмыз.
2: Так, қазір бір 5 секунд.
3: Бір тойда осындай ойындарды өткізгенде түспей қояды ғой
1: аузыңа. Еске ба? Тура сол сияқты. Түспей қояды. Бұл тікелей эфир болғандықтан иә. Әттеген-ай, әттеген-ай.
2: Иә, иә. Есіме түсе қалды.
1: Қасыңызда келіншегіңіз не болмаса бір көмекші болмай қалды ау. Келіншегіңіз болса, жаңағыдай бірігіп тез-тез тауып алар еді. Жарайды, ештеңе етпейді. Келесі жолда хабарласыңыздар. Біз сіздерді күтеміз. Сәттілік, рахмет. Олай болса, дәл қазір әдемі әнге кезек берейік. Бізді тікелей эфирді тыңдап келе жатқан халқымыздың сүйікті әншісі Меруерт Түсіпбаеваның әдемі әнін қойсақ. Және бірге тыңдайық, одан кейін әрмен қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Меруерт ханым, жолда кетіп бара жатыр екенсіз. Жол амандығын берсін, сәттілік. Барша біз тыңдап отырған тыңдармандарға тек қана сәттілік тілейміз. Ал әнді тыңдай берші мырза.
4: Әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіне құлақ сал. Кел, сырласайық.

0: сайык, сырла сайык.
1: Ой, керемет Меруерт Сыпаева әпкеміздің әнін тыңдап, бір рахаттанып қалдық, бұл кісінің дауысының өзі бір ерекше ғой. Қарап тұрсаңыздар, қазақтың әнші қыздарының бір дауыстарының бояуы әдемі, басқа әншілерге қарағанда, басқа ұлттың әншілеріне қарағанда, қазағымыздың қыздарының дауысы қандай ғажап, жанға жылу береді, жүрекке сондай бір ерекше махаббат сыйлайды. Оны әнді тыңдап отырып, мен балқып кеттім. Сізге қалай әсер етті, Мәреш ханым?
2: Өте керемет ән, керемет дауыс.
1: Жаңа айтып отырсыз ғой, Меруерт Сыпаеваны бірден 30 жылдық Меруерт Сыпаева көз алдыма елестейді деп.
2: Иә, сол 96-7 жылдары шыққан хит ән әлі күнге шейін, мен ойлаймын, әр тыңдарманның жүрегінде орын тауып тұр. Сол әнді өзім де жақсы көремін.
1: Керемет, тамаша.
2: Мұңды ән болса да.
1: Иә, махаббатқа толы ән ғой себебі. Тамаша, Меруерт ханымға үлкен алғыс айтамыз. Алдағы уақытта біз де сізді эфирде жаңа әндеріңізді тосамыз дейді. Шабыттанып, шабыт арта түссін, біз де әншілерге шабыт берейік. Ал Мәреш ханым, Зердеш мектебі алдағы уақытта Құдай қаласа өз курстарын бастап кетейін деп тұр, иә?
2: Жаздай біз қабылдау жүргізіп жатырмыз қазір. Бірінші сыныптарға, барлық сыныптарға қабылдау жүріп жатыр. Сонымен қатар жаздай бізде дайындық курстары да жүріп жатыр.
1: Керемет, өте қуаныштымыз. Олай болса, алдағы уақытта сіздерден жақсы жаңалықтар күтеміз. Бізге келіңіздер, жақсы жаңалықтарыңызбен бөлісіңіздер.
2: Рахмет.
1: Зерек оқушыларыңыз көп болсын.
2: Амин, амин, айтқаныңыз келсін.
1: Алдағы уақытта сіздердің әлі талай-талай жақсы жаңалықтарыңызды естиміз деген ойдамыз. Зердеш мектебі алға, ендеше біздің де балапандар сіздердің мектебінен нәр алсын деген
2: келеді. Рахмет. Сіз де біздің мектебімізге атана болуға Аллам нәсіп етсін.
1: Әумин.
2: Сіз де көп балалы батыр анасыз ғой.
1: Шүкір Аллаға, иә. Құдай қаласа алдағы уақытта сіздің мектебіңізде біз де табыламыз.
2: Бұйырса.
1: Жақсылық көп болсын. Халықтың сүйікті мектебінің біріне айналсын дегіміз келеді.
2: Әмин.
1: Алдағы уақытта тек қана сәттілік тілейміз. Біз олай болса бүгінгі эфирді аяқтаймыз. Келесі сәрсенбіге дейін жүздескенше дегіміз келеді. Құрметті тыңдармандар, бүгін бізге хабарласқан барша оқырмандарды, тыңдармандарды жаңа инста әлемінен көріп жатыр екен мені. Сол тыңдармандарымды, оқырмандарымды шын жүректен құттықтағым келеді. Ұтыстарыңыз құтты болсын, бүгін олжалы болдыңыздар. Біздің энергияға хабарласқан әрбір тыңдарман қорғол қайтпайды. Бәрі олжалы болады. Бізде таңғы дүйсенбіден жұмаға дейін, таңғы 10-нан 12-ге дейін керемет екі қыз ойындардың түрін ойнатып, және сыйлықтарды таратады. Дәл солай әр сәрсенбі мен өзім тыңдармандарыммен осылай кездесіп отырамын тікелей эфирде. Барлықтарыңызды жақсы көреміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар деймін. Ал Мәреш ханым, халыққа бір ауыз ақ тілегіңізді жолдап қойсаңыз.
2: Ал енді мына бізде қазір жаз басталды, иә, алғашқы күндері. Барлық біздің қазақстандықтарға жақсы демалыс тілеймін. Күш жинап, енді бізде мектеп болғаннан кейін біз жылды оқу жылымен санаймыз. Алдағы оқу жылына күш жинап, балаларымыз, оқушыларымыз демалып, ал енді ұстаздарымыз жаңа шабыт жинап, сондай күшті-күшті өздеріңіздің радиоңыз энерджи ғой. Сол жақсы энергиямен келетін болсын барлығы да, ата-аналарымыз да, оқушыларымыз да. Ал бізде Зердеш мектебімізде жаздай жұмыс қайнап жатыр. Қабылдау жүріп жатыр, біздің инстаграмымызға жазылып, бізде де үлкен конкурстар жүреді жазда, сол конкурстарда күтеміз.
1: Тамаша. Олай болса, Зердеш мектебінің негізін қалаушы Мәрияш Тілеубекова бүгін, Тілеубаева бүгін бізде эфирде болды. Мәрияш ханым, сізге көп рахмет, сәттілік тілейміз. Құрметті, бүгінгі бізді тыңдап, және де біздіге хабарласа алмай қалған, түсе алмай жатырмыз деп жатқан қаншама хаттар келіп жатыр. Барлықтарыңызды түсінеміз. Біз бір сағат уақытында тыңдармандарға уақыт арнауға да тырысып жатырмыз, сұхбаттасып та үлгеріп жатырмыз. Сондықтан да алдағы сәрсенбіде тағы да біз сіздерді күтеміз. Хабарласып тұрыңыздар. Біз сіздерді жақсы көретінімізді айта кетейік. Энерджи радиосы әрдайым қосулы болсын. Келесі жүздескенше жүректеріңізді жылыстаңыздар. Микрофон алдында болған Айгүл Ысқырақ.
0: Әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіне құлақ сал. Кел, сырласайық.